0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka radio yako, na huu kwanza ndio mtasari wake. Familia 3,689 zinaishi katika jamaa za mapokezi, na zingine 393 zinaishi katika kambi za wahami wilayani Kalehe kutokana na mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Na wanafunzi 141,211 ndio wenye kungojewa kwenye mtihani wa kiserikali katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Hawa wataendesha mashindano yao katika senta 115. Visa 6,806 vya ugonjwa wa kipindupindu ndivyo vimeorozeshwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, mkionekana watu 86 ambao wamepoteza maisha. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, vitu vingi vya lazima mkiwemo simu za mkononi pamoja na pesa ndivyo vimepelekwa na watu wenye silaha wasiojulikana kabla ya mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026 kwenye milima ya Ngomo. Tukiamini moja kati ya wasafiri ambaye ameeleza habari kwenye Radio Maendeleo, wasafiri ambao walikuwa ndani ya gari tatu za basi waliotoka Pakamanyola kuelekea mjini Bukavu ndio wamekuwa wahanga wa kisa hicho cha unyang'anyi. Madereva waliokuwa wakiongoza gari hizo wamepigwa na wengine kupelekwa porini. Wakati wa rugaruga hao waliendesha vitendo hivi zidi ya wasafiri. Wakaaji wa mahali wanalaumu hali hiyo na kuomba kwa kuu viongozi kuwalindia wasafiri usalama, tukiaminia duru yetu. Na tuzungumzie habari za afya katika habari hizi. Watu wawili wa mwisho waliokuwa wakiugua ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini, na ambao walikuwa wakitolewa matibabu kwenye kituo ya afya Paluiro katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, wameondoka kwenye kituo ya afya wakiwa wamepona siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026. Wagonjwa hao wameondoka kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii wakati wa sherehe iliyosimamiwa naye liwali makamu wa jimbo anayehusika na mambo ya siasa chini ya enzi ya AFC/M23 Dunia Bwenge Dukse. Shughuli hiyo imeandaliwa Paluiro mkiwemo wafadhili wanaojitokeza katika sekta ya afya. Allen Kabika na ripoti kamili.
3: Kisha kuondolewa kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii baada ya kuripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola, Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini halina mgonjwa hata moja anayeugua ugonjwa wa Ebola. Huyo anasifu jukumu za wizara jimboni husika na afya, wafadhili pamoja na watu wengine waliojihusisha kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo kupitia uhimidhaji, uchunguzi na kuwekwa kwa vituo muhimu kwa kuwagharamia watu walioshikwa na ugonjwa huo. Dunia Bwenge Dux anaeleza:
4: leo tumedeklare ya kwamba Kusini Kivu hakuna kaya ya Ebola, lakini sikusema kama Ebola imeisha kwa Kongo, kwa sababu tunaendelea kuvoyage watu, tunatoka huku na kule. Na kwa ajili ya hayo, nataka nimeambia kwamba tuendelee kugarde mamejir barriere. Nikusema kama mkominote zetu tunahitaji kuendelea na kuchunga hiyo hali ili tunaita mamejir barriere. Nataka pia kuambia kwamba dawa ya Ebola iko, na hiyo dawa inasaidia mtu ambaye anakuja haraka, mwenye bado hajakuwa mgonjwa sana, amapata ile dawa na inamusaidia. Ni kusema ya kwamba tusikue na woga sana kama unasikia maumivu kufatana na gisi tumefasiriwa na wale wa sensibilizateri wetu, ukuje haraka kwenye viongozi wa afya.
3: Wataalamu katika mambo ya afya kwa ngambo

0: yao waliokuwa kwenye shughuli yenyewe. Wamejulisha kwamba hali hii haimaanishi kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola hauwezi tena kushika wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini. Wanataka kuona wakaaji kuendelea kuhimidhana wao kwa wao na kuheshimu zaidi kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Watu walioripotiwa kupona ugonjwa huo na ambao wameondoka kwenye kituo ya afya wamejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola sio mambo ya uongo. Wanaalika wanamemba wa jamii kutowasikiliza watu wanaosambaza habari za uvumi hapa na pale ya kwamba ugonjwa huu ni mambo ya uongo. Mmoja wao DJ Chikonza aliyeugua ugonjwa wa Ebola anaeleza:
1: "Fika ngo hapa nilikuwa sikia mwili hali ya mubaya, mimi nasikia malaria, mimi nasikia baridi kila saa, kichwa kuluma, homa, lakini kwa neema ya Mungu nikafika hapa, banganga walinitunza, atuka nishapona, mimi nashukuru Mungu. Pendezi ambia bandugu yangu asikugonjwa iko aki, ndio ugonjwa iko. Mimi niligonjwa ugonjwa ile Ebola, lakini kwa leo atuka nilishakuwa bien."
0: Kwa hiyo vituo mbalimbali vimehimizwa kuhusu kudhidisha uchunguzi zaidi kwa watu wanaosafiri toka jimbo moja na kuja katika jimbo ingine ambazo hazijakuwa na ugonjwa huo. Kwa watu wanaoonesha alama ya ugonjwa huo, wataalamu wa afya wanawaomba kujielekeza kwa haraka kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu idadi ya watu 182, watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa wa kipindupindu ama kolera, na watu 6 ndio wame ripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo wakati wa juma ya 24. Ripoti imetangazwa na wizara jimboni husika na afya, ambayo imejulisha kwamba ni mtaa wa afya wa Ibanda ndio inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na watu 89 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Ijwi unahesabu watu 25 wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Kadutu hapa mjini Bukavu imehesabu watu 16, wakati mtaa wa afya wa Ijwi umehesabu watu 13. Idadi hiyo inapatikana katika ripoti iliyotangazwa kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu 2026. Ale Kabika mara tena kwa ripoti.
0: Ripoti hiyo inazungumzia sababu nyingi inayopelekea ugonjwa huo kusambaa kwa haraka katika jimbo la Kivu Kusini, ni kama vile ukosefu wa maji safi, hali inayopelekea wakaaji wengi kutumia maji toka mito na visima vingine visivyojengwa ipasavyo, kuhama kwa wakaaji wanaokimbia usalama mdogo, pamoja na ukosefu wa choo kwenye eneo mbalimbali. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha ya kwamba kuna kuwa pia idadi nyingi ya watu kwenye kituo husika na kupokea wagonjwa wa kipindupindu hapa mjini Bukavu. Kituo hiyo kwa sasa inakuwa ikihudumia wagonjwa wa kipindupindu kutoka mtaa wa Ibanda na wengine kutoka mtaa wa Bagira na hata Kadutu. Hali hiyo inapelekea kituo hiyo kushindwa kuwagharamia kwa mara moja watu wanaopelekwa hapo kwa kupokea matibabu. Kwa kukabiliana na shida hiyo, wizara jimboni husika na afya inataka kuona dawa muhimu zinatolewa kwa haraka katika vituo vya afya ili kuwatolea vyema matibabu wagonjwa na kujenga pia ipasavyo visima vya maji ili kuwaruhusu wakaaji kutumia maji safi. Shida kubwa kwa sasa ni ukosefu wa wafadhili kwa kuweza kuunga mkono vituo vya afya, hali inayopelekea ugonjwa wa kipindupindu kusambaa kwa mwendo wa kasi. Wizara jimboni husika na afya inajulisha kwamba kwa sasa, kwa juma ya 23, jimbo la Kivu Kusini limehesabu watu 182 wanaokuwa na ugonjwa huo, na idadi inakuwa ikiongezeka siku baada ya siku. Tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026, mitaa ya afya 23 inaguswa na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa jumla, jimbo la Kivu Kusini linahesabu watu 6806 wanaoshakiwa kwa na ugonjwa wa kipindupindu. Kati yao watu 86 waliweza kufariki tangu ugonjwa huo kuripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini.
2: Shukrani Alen Kabika mara tena kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Na kwa kuendelea na habari hizi, tunajielekeza wilayani Kalehe, ambako karibuni jamaa 3686 zimeishi katika familia za mapokezi, na jamaa 393 zinaishi katika kambi za wakimbizi, nafasi nyingi wilayani Kalehe. Familia hizo zimekimbia mapambano kati ya AFC M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC, linalosapotiwa nao wazalendo. Mapambano hiyo imeripotiwa tarehe 5 Mei na tarehe 22 Mei mwaka huu. Shirika inayohusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima yenye kuinukia Kalehe inajulisha kwamba watu hao wametoka Paziralo, Lumbishi, Kachiri na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Wamoja kati yao wanaishi katika kambi ya Bukonjo, Buhobera na Karongo, na wengine katika jamaa za mapokezi Pakasheke, Chofi na Luzira. Mmoja kati ya wakimbizi hao ni Kidato Safari, ambaye ni mama aliyetoka Ziralo tangu tarehe 22 Mei mwaka huu. Anaeleza tatizo ambazo wakimbizi wanakuwa wakipitia.
4: Mimi ni mkimbizi ambaye nilitoka Ziralo, tulikimbia vita mwezi ya 5 levende. Wakati tuliona vitu vinaharibika, nyumba yangu ikapigwa mabombe, watoto wakakimbia, na kwa wale ambao siyaona bado, niko katika mungini ya Chofi, Karongo, Muka. Manaki hapa tunaishi maisha tu ya mubaya, hatuna hata kitu. Tulikimbiaka bila nguo, bila karte, bila hata kitu chochote. Tunaishi maisha tu ya kuharibika, mwaika ya Karongo, Chofi. Manake ni maisha ya mubaya, tuko tunalala njala. Wakati hatuone yule ambaye tutalimia, tunalala tu njala. Manake maisha yenye tunaishi hapa ni maisha tu ya mateso sana.
2: Ngambo yake Agisha Kaningu, kiongozi wa shirika yenye kuhusika na kuwasindikiza wakimbizi kutoka milima ya juu ya Kalehe, anaomba shirika ya Umoja wa Mataifa yenye kuhusika na mambo ya kiutu OCHA kuwajia msaada wakimbizi hao ambao wanaishi kwa shida. Agisha Kaningu anahakikisha kwamba wakimbizi hawa hawajapata msaada wowote. Na wanaharakati wa shirika la raia katika eneo la Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kuzidisha uhimizaji kwa ajili ya kuwakataza watu vitendo vya kuwajeuri wanawake kingono au vitendo vingine vyovyote ambavyo vinalenga kumjeuri mwanamke kwa aina yoyote, na kuwapeleka wahanga wa vitendo vya ujeuri kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa. Ndivyo imejulishwa siku ya 3 wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa kwa faida ya viongozi wa mahali kwa fursa ya kusherekea siku kuu limwenguni ya kupiganisha vitendo vya ujeuri zidi ya wanawake. Toka Kamanyola, ripoti kamili na mwandishi wetu Wendo Joe.
5: Kulingana na hali ya usalama inayojiri siku hizi katika sehemu kubwa ya mashariki, wanawake wanakuwa wahanga wa ubakaji na baadhi hawapati matunzo inayofaa. Katika mazungumzo na viongozi wa vituo vya afya, pia wawakilishi wa shirika za kiraia jijini Kamanyola tarafani Walungu, hii siku ya 3 katika harakati za maandalizi ya siku kuu ya kimataifa ya kupiganisha ujeuri wakati wa machafuko, Dr. Mganga mkuu wa mtaa wa afya Nyangezi, Olivier Kabarati Amani, anaomba wahusika kudumisha uhimizaji ndani ya jamii. Kama inajitokeza wahanga, wajielekeze kwenye kituo cha afya ajili ya matunzo inayofaa.
6: Tulipenda sana community kubasensibilize juu le makaa ya violence inatokea kwa community. Mais aussi ni tulikia remarque kama koko wale wa mama we wanapata kile shida na wanabakia kumakwao manyumba. Community tatusaidia kwa mbiola wa mama wasikwa bakia kunyumba wakie kukonsulte kuma centre de santé zetu. Tawasaidia kuwapatia ile tunasema kit sa dignité. Wa mama wa deplase na wa retourne na watoto ba adolescente en âge de procréer na wale wa mineur.
5: Wakati huo, duru yetu inaomba jamii kupiganisha mwenendo wote unaoweza kusababisha ubakaji. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Ripoti yake Wendo Jowe. Na kipindi ya mwisho ya mtihani ya kiserikali kwa wanafunzi wa somo la 4 la kisegondari itaanza siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026 popote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la maadhibisho la Sud Kivu ya kwanza ni kandideti 41211 ndio wanangojewa kushiriki kwenye mtihani huo ambao utafanyika ndani ya senta 115 mkiwemo senta 49 ndani ya mji wa Bukavu. Inspekta mkuu wa elimu kwa muda ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu ya Kusini ya kwanza, Chiregereza na Buchi Chantal, ambaye ametoa habari hii, amejulisha kwamba maandalizi yanaendelea vema na sanduku za maulizo ya mtihani tayari zimekwisha kuwasili mjini Bukavu na zimekuwa zikisambazwa maeneo mbalimbali. Amewahimiza wanafunzi kuwa watulivu, kujiamini na kuheshimu maelekezo yote ambayo watapewa wakati wa mtihani. Chiregereza na Buchi Chantal anaeleza kwenye mikrofoni ya mwenzetu Omer Mudekereza.
7: Kwa ngambo yetu sisi matayarisho inaendelea vizuri. Tunataka tuwajulishe ke examen zilishafika hapa na ziko deja ku bureau kule ku DS. Kusema hakuna wasiwasi kwa ngambo ya mashindano. Mashindano hii imetayarishiwa kufuatana na programme nationale ya cours. Manake hakuna yenye inatoka nje ya programme. Mtoto mwenye alisoma vizuri ni anapashwa kuwa amezuri ya kujibia kuile maexamen. Wasidanganyike wala wadanganywe na watu wabaya ambao wanawaletea maexamen ya bongo na maneno ya bongo ya kusema hii njo makestion, hii njo mareponse. Ile yote ni uongo. Ndiyo maana tunaambia watoto angalisho, angalisho. Hamutajua.
2: Na habari zingine ni kwamba wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanalaumu tabia za wafanyabiashara wamoja na watumishi wamoja wa serikali ambao wanaendelea kukataa noti za pesa za Kongo kwa sababu kwamba zimechakaa au zimepasuka. Wamoja kati ya wakaaji hao wamefikisha malalamiko yao kwenye Radio Maendeleo na kusema kuwa hali hiyo inawalemea wenyeji pesa zenye kukataliwa, ikiongezeka kwenye matatizo mengine ya maisha ambayo wanapitia, hali yenye kuleta ugomvi kati yao na wafanyabiashara. Hawa wanachukizwa na tabia ya kukataa pesa wakati huu ambapo benki zimefungwa. Moja kati ya wahanga hao akiwa mwalimu wa hali yake anaeleza shida ambazo walimu wamepitia kwenye shule lake kisha pesa zao kukataliwa sokoni.
8: Sio ya kwanza tunapana franka za Afra Kongole kwa kuuza kitu fulani banazikatala. Niko mwalimu, wanafunzi walitulipa franka shii, tukasema hatuwezi katala franka juu zinazeeka, lakini sasa tunazilipa walimu, wanazibeba kwa butike, kwa soko, kwa kununua kitu fulani wanazirudisha, wanazikatala. Njo kwa sasa tuko na pli ya 500,000 fra yenye masomo ilisha poteza, na ni franka zenye zingelipa walimu. Ile na kreye shida sana kwa komunote yetu ya masomo. Tunajiuliza namna ya kurekupere au kwenye tunezi badilishia hiyo zo pesa juu tulipe walimu.
2: Wafanyabiashara ngambo yao wamesema kuwa yote inatokana na kuwa hata watoza ushuru huwakatalia pesa zinazochakaa ama kupasuka. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, inabidi wakaaji watolewe mafunzo ya kutosha kuhusu namna ya kulinda uchafu. Ndivyo imesemeka katika kikao ambacho kimeendeshwa hapa mjini Bukavu nao muungano Fablab kwenye University ya UEA hapa mjini Bukavu. Profesa Fabrice Mfwamba Lukeba akiwa msimamizi wa kituo Fablab amesema ya kwamba mji wa Bukavu unakuwa na shida nyingi zenye kutokana na shida ya kukusanya uchafu. Anazani kwamba kuhimizwa kwa wakaji kwa ajili ya kulinda uchafu ni moja kati ya suluhisho kwa shida hiyo. Profesa Fabrice Fwamba Lukeba anayazungumzia.
9: Lengo ni kubadilisha kwa ile tutu natafuta anza na vile nao ni wa aktor wa ile sektor. Sudi pamoja tuangale kama tuneza pata maresulta za mzuri kwa ile tid. Ile tid itasaidia na muna kukamata madesu mzuri mzuri tanko au niveau des acteurs mais tant aussi que au niveau ya viongozi wetu kuambia hivi tid natosha, wala matokeo ya tid na namna gani za wasaidia kwa sisi wote kusudi tupate ngdetu iko safi. Shida ni kwa kwamba meziri kubwa sana zaidi kwa nyaba wa viongozi kwa sababu wao ndio responsable wa ile sekta ya madeshe. Ni kusema kama mambo ya uchafu natuletea sisi wote, lazima sisi wote tuji unge pamoja kusudi tupiganishe vita wa uchafu hapa Bukavu.
2: Walioshiriki kwenye kikao ngambo yao wameshukuru shirika Fablab na kuahidi kwamba wataendesha uhimizaji kwa ajili ya namna ya kukusanya uchafu hapa mjini Bukavu kama vile moja ya suluhisho kwa kupiganisha shida ya uchafu mjini Bukavu. Moja kati yao Eritier Mutimanwa anaeleza.
10: Wametuonesha utafiti ambao utakaofanyika ili ya kutafautisha chafu mumuji wa Bukavu Bukavu, na sisi kama miungano zinazotumika ndani ya mambo ya mazingira, tunawaza kati ya watu ambao walikuwa wajaingia ndani ya haya mambo kulikuwa wanasayansa. Na ngisi wanasayansa wanaanza kuingia ndani ya hii mambo, na wazi tatusaidia na madone fiable ambazo sisi tutakuwa tunatumikisha kama vile miungano. Gambo yetu sawa vile miungano ni kujiaproprie kwanza hii utafiti na kufungua milango zetu kwa watu ambao watatumiwa kwa ajili ya kufanya huu utafiti ili tuwapatie mambo ambayo tunaona kila siku ndani ya mtaze.
2: Eritie Mutimanwa ni mwanamemba wa kikundi inayoitwa Vijana Shujaa. Mradi huo unatekelezwa na University ya UEA ya hapa mjini Bukavu kwa usapoti wa shirika la Msalaba Mwekundu. Mpendwa msikilizaji, tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
11: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo ni kwamba kipindi ya playoff ya ligi nchini ya mpira wa miguu itahitimishwa weekend nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mechi inaendizo zenye kupangwa, na kisha mechi hizo mshindi wa mashindano atajulikana tarehe 12 June. Pasa 7 Simba itacheza na Maniema Union. Pasa 9 pia Lupopo itakutanana na ASV Club. Siku ya Mungu tarehe 21 June, pasa 7 Don Bosco itakutanana na Egle di Congo, na pasa 9 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Tepe Mazembe na Celeste FC ya Mbandaka. Mazembe ina lazima ya ushindi ili kuchukua kikombe ya timu bingwa. Timu ya Mazembe ikipoteza mechi na Egle inapata ushindi zidi ya Don Bosco, ni Egle di Congo ya Kinshasa ndio itakuwa bingwa tena mwaka huu. Kabla matokeo zote, Maniema Inyo itamaliza mashindano nafasi ya 3 inayohakikisha kujikamilisha kwa timu hiyo kwenye mashindano ya CAF. Upande mwingine, kuhusu mashindano ya kombe la dunia, kwenye mechi kati ya Marekani na Australia, Marekani imepata ushindi zidi ya Australia kwa kuilaza bao 2-0, na ushindi huo umekuja baada ya Marekani kuishinda Paraguay kwa kuilaza goli 4-1. Marekani imepata hivi pointi 6 kwenye kundi D na kuipata nafasi ya kuendelea kwenye michezo ya kuwania kombe la dunia.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Moto ulioteketeza nyumba kadhaa pa Chirato kijijini Kamakombe katika grupe ma Bugore wilayani Kabare, na kuimarishwa kwa hatua za usafi mjini Bukavu, na wito wa wasimamizi wa wilaya ya Kabare ikiwataka wakaaji wa Kafurumae kurudi ndani ya kijiji yao ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti tarehe 19 Juni mwaka 2026. Elene Bujiriri.
13: Moto mkali umeteketeza kijiji kidogo cha Chirato, kijiji cha Chamakombe, groupement Bugore wilayani Kabare, Jumatano tarehe 17 Juni mwaka 2026. Kulingana na vyombo vya habari stnews.info, moto huo umeanza saa 6 mchana na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya watu. Kulingana na duru za mahali, zaidi ya nyumba 5 zimeteketea na moto na mali kadhaa ya samani zimeteketea. Kwa kujitahidi kwa haraka kwa vijana wa eneo hilo, baadhi ya nyumba za karibu ziliokolewa na hivyo kuzuia moto kusambaa. Sababu ya moto bado kujulikana. Hata hivyo, vyombo hivi vya habari vinasema kuwa kulingana na ushuhuda kadhaa, mlipuko wa betri ya simu wakati wa kuchaji ndio sababu inawezekana ya moto huo. Kwa kuzingatia kisa nyingine ya moto iliyoripuka katika eneo hiyo, wakaaji wanaombwa kwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Kwa ngambo yake, Kabare Actu inaandika kuhusu mea wa Bukavu Daktari Nikola Kialangalilwa Mulondani anayetangaza kuanzishwa kwa huduma za kitaalamu za usafi katika mji wa Bukavu. Katika barua iliyotangazwa, ofisi ya mea inajulisha kuwa itahakikisha hasa kazi za kufungua choo na miundo mingine ya usafi. Mea anakumbusha kuwa shughuli zote za utapaji uchafu lazima zifanyike kwa kufuata viwango vya mazingira na afya vilivyowekwa ili kulinda afya ya umma na mazingira. Kwa hiyo Kabare Actu imesema daktari Nicolas Kalangalilo wa Mulondani anaonya mtu yeyote zidi ya utupaji wa maji machafu kwenye mfereji au uchafu katika ziwa Kivu. Mamlaka ya mji pia inalaani mazoea mengine yote ambayo yanaweza kuchafua mazingira ama kuhatarisha afya wakaaji. Kulingana na taarifa hiyo, wale wanaokiuka sheria wataadhibiwa kulingana na sheria na kanuni za mazingira. Kwa hatua hii, meya wa mji analenga kuimarisha ulinzi wa mazingira, kuboresha hali ya usafi wa umma na kuzuia hatari za kiafya mjini Bukavu, tajulisha Kabare Actu.info. Tumalizie ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti la Kivu Avenir ambayo inaripoti kuwa katika taarifa iliyotolewa Kabare, viongozi wa eneo wanaalika wakaaji walioacha makazi zao kuanza tena shughuli zao za kijamii na kiuchumi polepole. Wito huo inahusu hasa wakaaji wa Kafuru Maye katika groupement ya miti ambao wameacha vijiji vyao kufuatia hofu na uvumi ulioenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na taarifa iliyotiwa saini na Eli Rubabura Espoir, msimamizi anahakikisha kuwa mamlaka ya AFC-M23 inaendelea na juhudi ya kuimarisha usalama katika maeneo chini ya udhibiti wao na kulinda wakaaji na mali zao. Katika ujumbe wake pia anawaomba viongozi wa vikundi, viongozi wa vijiji, viongozi wa jamii, mashirika ndani na vikosi vyote vya groupement ya miti kuunga mkono mradi huu wa kurudi kwa waliokimbia na kuwezesha kuunganishwa kwao tena katika jamii zinazowapokea. Hatimaye mamlaka ya wilaya imewataka wakaaji kuwa na umoja, uaminifu na mshikamano ili kuchangia maendeleo ya wilaya Kabare. Ya malizia vyombo hivi vya habari.
2: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wa Pasha Habari waliokusanya habari hizi, pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila laheri na ubaki salama. Bye bye.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, baada ya kupokea taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili, shukrani zetu zimufikie Miriam Mfano ambaye ametutolea taarifa hiyo habari kwa lugha la Kifaransa. Basi mmeweza kuzipokea taarifa hizo pamoja na Samuel Habamungu. Ina timu saa 1 dakika 10 hapa studioni. Vipindi vyetu vinaendelea kwenye Radio Maendeleo. Mnamo dakika 5 angalau utaweza kupokea makala ama kipindi Meteo du jour. Na kwa hiyo utakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya majira. Kisha hapo wakati wa saa 1 dakika 12 tazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change. Saa 1 dakika 12:05 nitakujia na taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo nitakutolea usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya siku ya leo. Saa 1 dakika 15 utaweza basi kupokea matangazo ya biashara madilisho pamoja na ibra mbalimbali. Tukiendelea na vipindi vyetu, wakati wa saa 2:30 itakuwa zamu yake Edonga Irandi kwa kipindi Tribune des Artistes pamoja na waalikwa wake, na kipindi hicho kitaendelea hadi saa 4:30. Kisha hapo utakuwa ukiburudika na muziki kwa kungojea saa 5:15, muda ambapo kutajitokeza timu ingine itakao kusindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Kwa hiyo ufundi ni wake Emile Muhindo, Samuel Habamungu ni jina langu. Asante kuendelea kuwa nasi mpeno msikilizaji, ukifuatilia kwa makini vipindi vyote ambavyo tumekutayarishia asubuhi ya siku ya leo. Na kuacha kwanza katika mikono yake Emile Muhindo kwa ajili ya kuburudisha na muziki, tukingojea saa 1:15 muda ambapo nitakujia na makala Meteo du jour, ambayo basi itakuwa tukizungumzia ndani yake kuhusu namna gani majira itakuwa kwa hii siku ya sita hapa mjini Bukavu. Nikusema leo tunakuwa siku ya sita tarehe 12 mwezi wa sita ama mwezi Juni mwaka 2026. Popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunawatakia

0: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa moja dakika 15 hapa studioni. Punde kidogo kabisa, mnamo sekunde chache, tutaweza kuzungumzia pamoja kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maendeleo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maendeleo, le vrai sens de l'actualité.
0: Wakati huu wa saa moja dakika 16, mpendwa msikilizaji, hali ya majira kwa sasa inakuwa muvipimo 17, ni kusema 16 degree. Wakati huo mpendwa msikilizaji, ni kuambie ya kwamba mchana wa siku ya leo itakuwa ikiendelea kwa kuongezeka kwa joto ama kifukutu hapa mjini Bukavu. Uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa siku ya leo, siku ya sita, itakuwa kidogo sana, na itakuwa majira ya saa 7 hadi saa 8 ndipo hadi saa 9 ndipo kunaweza kuwa uwezekano mdogo sana wa kunyesha kwa mvua, ikifikia 40%. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kifupi ni kwamba kuanzia wakati wa saa 1 kuendelea hadi saa 6 za mchana, hakuna uwezekano wowote wa kunyesha kwa mvua kulingana na namna hali ya majira inaonekana kwa wakati huu. Lakini itakapoenea saa 7, 30% ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua inaweza kuwa, ila saa 8 hadi saa 9, 10% hiyo inaweza kupanda na kufikia 40% ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua. Kisha hapo saa 10 na kuendelea hadi usiku, hakutakuwa uwezekano wowote wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Ni wakati huo ni kifukutu ndio itakuwa ikiongezeka wakati wa saa 6 na kuendelea hadi saa 10 za jioni, na vipimo kabisa inaonyesha kwamba itakuwa ikifikia hata itakuwa ikifikia vipimo 25, nikusema kifukutu itakuwa ikisikika. Kwa hiyo shauri ni kwamba sio vibaya kabisa kuvaa nguo laini kwenye mwili, nguo ambazo hazitaleta kifukutu ya mingi kwenye mwili. Hiyo ndiyo namna hali ya majira inaonekana hapa mjini Bukavu. Lakini basi usisahau ya kwamba hali hiyo inaweza kubadilika wakati wowote kama vile kawaida, sababu tunapokutolea hali ya majira hatukosi pia kusema kwamba kuna muda mwingine inaweza kubadilika, na ikiwa imebadilika basi unajua kwamba ndiyo kawaida ya hali ya majira. Kwa hiyo tunasema asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, tukiwasalimu popote pale ambapo mnapatikana. Mnafuata Radio Maendeleo wakati wa asubuhi mkiwa hapa mjini Bukavu, mkiwa kwenye wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, mkiwa pia nje ya jimbo la Kivu ya Kusini, hata katika nchi jirani, na popote pale ulimwenguni tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na weekend ya bien. Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone, ufundi ni wake Emile Muhindo. Punde kidogo utazungumzia mambo mengine, na itakuwa bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change, tukiendelea kuwatakia asubuhi njema na mambo mazuri basi iwajie kwa siku ya leo.

11 hapa studioni, wapendwa wasikilizaji. Tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hii siku ya sita, tarehe 12 ya mwezi wa sita, yani mwezi Juni mwaka 2026. Tangazo la mwisho la Benki Kuu ya Dunia laonyesha kwamba bei ya uvunjaji wa noti hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na pesa za ugenini, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2273 vipande tano kwa pesa za Kongo, wakati euro moja ama pesa za Ulaya yani euro moja inabadilishwa kwa 2617 vipande sita pesa za Kongo. Kuhusu pesa za Rwanda ama franc rwandais, 1000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 1535 vipande kenda, wakati kwa pesa za Burundi 1000 pesa za Burundi inabadilishwa zinabadilishwa kwa 716 vipande saba pesa za Kongo. Kwa hiyo kunako pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, kunako mtandao wa Airtel Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2217 pesa za Kongo, na hiyo ni kulingana na Equity BCDC ambayo ni benki yenye kutumika na Airtel Money. Kunako Orange Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2216 pesa za Kongo kulingana na Ecobank ambayo inatumika na Orange Money. Basi mpendwa msikilizaji, unapobadili pesa, unapoendesha shughuli za biashara yani uchuruzi, ni vizuri kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa nayo Benki Kuu ya Kongo. Asante basi kwa wavunja noti wote, kwa wachuruzi wote na hata wateja wao. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na kila laheri popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo. Asubuhi ya leo inatimu saa 1:22, karibuni dakika 23 tayari. Kunamo sekunde chache mtaweza kupokea taarifa ya habari toka Radio Club, na ni mimi mwenyewe ndiye nitawatolea taarifa hiyo. Tunasema asante kwa wapasha habari wote wa vijijini ambao wanatufuata wakati na muda kama na huu.

Kaziba huko, Irambi Katana na maeneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini. Basi tunasema hongera kwenu wakorespondari wote wa Radio Maendeleo pamoja na maradio klebe ambazo zinakuwa zikitutolea taarifa hizo za habari. Punde kidogo kabisa, taarifa habari toka Radio Club pamoja na mimi Samuel Habamu.

0: Kati!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza, mimi nakuja kuuliza hivi.
2: Na kusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Claire, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana mmoja mkaji wa Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare ameshurutishwa kupitisha siku tatu bila kutembea kimapenzi na mkewe kisha mechi ya DRC na Ureno ama Portugal kumalizika kwa kutoka sare.
3: Lakini sasa tukitoka sare, ewa, tutafanya siku tatu bila kitendo cha ndoa, na kwa siku tatu hizo utakuwa ukileta mikate mbili kila jioni. Sawa, sawa.
2: Mama moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Ijwi amepigwa vikali na mume wake usiku wa kukuchia.

0: uliniacha na wazazi wetu wanajua.
1: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi kwenye makao ya wakaaji usiku wa siku ya tatu kukutia siku ya ine tarehe 18 June pambulamishi ndani ya kijiji Kabushwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Lavuazie Chifende.
2: Shambulizi hili la watu wenye kumiliki silaha limeendeshwa kwenye eneo za Mbulamishi, Kashiraboba, Mhonga hadi Chirei katika kijiji Kabushwa usiku wa hapa majuzi. Warugaruga hao waliendesha ujeuri zidi ya watu kwa kuwapiga vikali hadi wengine kuumizwa kwa visu. Tufahamishe ya kwamba mbuzi, dende, pesa na vitu vingine vya samani viliporwa eneo hizi, kama vile tumejulishwa na mkaaji mmoja wa mahali.
3: Walitwala vitu kama vile mbuzi, pesa, pano solere, viato na vitu vingine, hata pombe wamepeleka. Wamepiga watu na kwa mwisho wakajielekeza nafasi isiyojulikana. Sisi raia tunaomba kwa wakuu kutuchungia usalama pia na mali yetu.
2: Tukumbushe ya kwamba sio mara ya kwanza kisa hiki kuripotiwa sehemu hizi, kwani fasi nyingine watu unyanganywa simu za mkononi na hawa wakati wa usiku, jambo ambalo linadumu eneo nyingi za mkoa Irambi Katana. Wakaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi kuwajia kimsada kwa kuwalindia usalama na mali yao wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Visa vya wizi ya watoto vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana vinaripotiwa siku hizi ndani ya sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Ale Shukuru.
4: Mtoto mmoja alibebwa na watu wasiojulikana ndani ya wilaya Mwenga na watu wasiojulikana magharibi ya siku ya 4 tarehe 18 mwezi huu na mwaka huu. Kisha utafiti na viongozi wa kijiji ndogo ya mahali, mtoto ameonekana ndani ya nyumba akipigwa vikali hadi kupoteza ufahamu na kuonekana akibakwa na watu wale wasiojulikana. Kwa hiyo shirika la raia la mahali inapanda jukwani na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili kuboresha usalama ya watoto ndani ya wilaya Mwenga na zaidi ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Tumsikilize Bienfe Fazili akiwa mteteaji wa raia ya mahali kwenye mikrofoni yetu.
5: Mtoto kuibwa ndani ya nyumba, kupelekwa ndani ya pori kupigwa, kisha kuja kuachwa ndani ya nyumba ambako watu hawaishi tena. Sisi tumeomba vyombo vya sheria kufungua uchunguzi ili kwamba wajue ni mabandia wa nani hawa wameleta jambo hili na kusababisha mateso kwa watu.
4: Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja kisiwani Ihona tarafani Kalehe amepelekwa kwenye chumba ya maombi tarehe 17 Juni mwaka huu baada ya kupatwa na ugonjwa wa kuchanganyikiwa akili, jambo linalosababisha mzozo ndani ya kijiji yao. Abel Bitale.
6: Habari hii imeendelea kushangaza wakaji kwenye kisiwa ya Ihoka kisha kuona mama huyu mmoja ambaye ni mzazi wa watoto 12 ambaye anakuwa mtaratibu sana tena mpole ndani ya familia yake siku zote, wakati hii amegonjwa ugonjwa wa bazimu ama kichaa. Mavazi zake ambazo alikuwa anavaa kwenye mwili amezirusha na kuzitupa kwenye kichwa, zingine akizitupa amejiacha utupu. Watu wengi wameshangazwa sana wanapomuona akiwa na aibu hiyo, wameficha macho na wengine kukimbia. Tangu tarehe 17 Juni mwaka 2026 ndipo hali hiyo imejitokeza na ndipo wamempeleka kwenye chumba cha maombi ili kwamba aweze kuombewa ili apone. Duru yetu ya hapo Ihoka ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba wanamemba wa jamaa yake mama huyu wamezani ya kwamba ni wale wa mama wachawi ambao wanazaniwa kila mara ndani ya kijiji ndio wamemsukumia pepo wachafu, kwa sababu wale walikuwa wanamwambililia ya kwamba yeye anatembea na fiere na kwamba mtoto wake anakuwa na bahati kwamba atabarikiwa ndoa yake mwishoni mwa wiki hili. Hali ya mama mhanga imeendelea kuleta huzuni kubwa kwa watu wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji. Wamama hawa ambao wanazaniwa ya kwamba ni wachawi na kwamba ndio wamemloga mama huyu, hawa wamekaniwa ya kwamba watapigwa fimbo na kupelekwa mbele ya wakuu viongozi ili kwamba waweze kujibu kwa makosa zao. Kwa shutuma hizo zote, wamama hawa washutumiwa wametupilia mbali kwamba sio wao ambao wamefanya hivyo na kwamba hawalogaki, lakini watu wanaendelea kuwaonelea ndani ya kijiji, na hiyo itaacha nao wanaenda kwenye wakuu viongozi kusudi waweze kupewa haki zao za kuheshimiwa. Kipoto wa Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Ijwi amepigwa na mumewe usiku wa kukuchia siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu, sababu ya kumkatalia mumewe kutembea naye kimapenzi. Bade Rabusha Zaza.
0: Yote alianza wakati mume wake alimwacha na akakamata mwanamke wa pili, na akasema ya kwamba hatarudiliaka ule mke wa kwanza. Akajivunia mke wa pili eti njo mwenye kuwa na zala. Na ndipo sasa alikuya kwa uficho eti wafanye kitendo ya ndoa na mke wake. Na ndipo mke wake akatale eti, "Ivu kunapita miaka uliniacha na wazazi we wanajua, na walikuambiaka unipe kwanza pesa za kikogomani, na kuona walikuambiaka unipatie za kunisaidia nirudie makwetu 600 za dola $600 na kupana ngombe kwetu usudi tukuache huru, haukuifanyaka hakuna gisi ningali naweza fanya kitendo ya ndoa na wewe." Na ndipo wakati mume alisikia vile, alianza kumchapa makofi. Na wakati wajirani walipofika kwa kumwachanisha, akaacha mke wake akaingilia majirani, wakaanza pigana haji kulumizana, na maneno hayo inapatikana kwenye uongozi wa village. Nikiripoti toka Ijwi, Badarusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Kahaba moja amepigwa sawa nyoka na habara wake hadi kupelekwa hospitalini akiwa katika hali mbaya mnamo usiku wa siku ya Mungu inayokwisha pakaziba katika grupe maya Kashozi wilayani Walungu. Bani Kaguku.
7: Duru zetu za mahali zenye kutoa habari hii zimenena kuwa yote imeanza kisha mwanaume huyu kisha kuingia nyumbani katika lengo ya kusalimia mtoto wake aliyemzaa na mama kahaba, na kukaribishwa tayari kwa furaha na mwanamke pia wateja wa pombe waliokuwa nyumbani. Cha kushangaza, mwanamke huyu kisha maongezi muda mwingi na rafiki wake na kumonesha kuwa inakuwa siku nyingi bwana na baki safarini bila kuchangia mapenzi, wote wawili kumbe ni sherti bwana alale usiku wote mzima, huyu hakukubali na kutupilia mbali ombi lenyewe. Na papo hapo vuta ni kuvute imeanzia hapo, na wateja wote kukimbia wakiacha wanafungia wapenda nao hao ndani ya nyumba. Wote wawili wakiwa katika hali kubwa ya ulevi wamepigana vikali, ila muda mwingine mwanaume amefaulu kumwangusha mwanamke na kumwekalia sawasawa na pikipiki akimchapa makofi ya kila aina bila kujali mimba kubwa mwanamke huyu anayo, na ambayo ilikuwa chanzo cha kukataa kuendesha kitendo cha ngono, kwani mwanaume alionyesha kuwa sio kuku ya kulalia mayai ambayo haikutaga. Akiwa katika hali ya kutisha kisha kuachiliwa na vijana waliofungua mlango kwa kingufu, wamekuta akina mama huyu akivuja damu kwenye sura ndani ya mapua na ndani ya kinywa, kabla wamchukue na kumkimbizia hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu, na ambako anabaki wakati wa leo. Pia mume aliyetenda hivyo alikuwa tayari amekimbia zake, zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, bwana moja mkaji wa Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare ameshurutishwa kupitisha siku 3 bila kutembea kimapenzi na mke wake kisha mechi ya DRC na Ureno ama Portugal kumalizika kwa kutoka sare. Jean-Claude Bisimwa.
8: Kama vile bwana huyu alielezea mwandishi wenu, yeye mwenyewe walikuwa wakibishana na mkewe ni timu gani litajinyakulia ushindi. Mwishowe mama alisema, "Nye timu ya Leopard ikishinda nitagaramia jamaa kwa chakula kwa muda wa juma moja, yani sitakuomba rasio. Nina matumaini kama hatutashindwa, lakini sasa tukitoka sare ewa tutafanya siku 3 bila kitendo cha ndoa, na kwa siku 3 hizo utakuwa ukileta mikate 2 kila jioni." Sawa sawa. Na siku hiyo kabisa mechi hii ilitoka sare, na hawa wakakubaliana kuheshimu agano lao. Bwana huyu mtembeza pikipiki wa hali yake alisema kuridhika kuona kama mkewe alionyesha kuwa mshabiki na mpendelevu wa timu la Leopard, akisema hatenda kinyume na makubaliano yao. "Mikate 2 hizi minauza kufuatana na gisi tulikubaliana, na nitajitahidi kabisa kuzifikisha nyumbani kwa wakati," alimalizia bwana huyu. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote.

0: 10h à Guine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, Bayer n'a le cadet sans stress.
1: Dino, V. Wakelanga Kodia Game Nationbo. Goza tout réseau. Kitoko V.
0: Voilà, local ou Mikili, Pérou, Véro et tout. Pas besoin de changer de SIM pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange, disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 10. Nouveau forfait Cosa tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
2: Jambo papa Jemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana.
3: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Giga. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Naona uko na waraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
4: Ensemble pour la paix.
3: Ensemble pour la paix.
4: Hakuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Kashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Kashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Kashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Kashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la
2: afya yetu inaanzia mipakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri awe mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope, kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana, tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya jimboni ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.
3: Search for common ground.
4: Tuzungumuze.
5: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra hapa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu magharibi na kanyama choma.
6: Oh, ndugu Sanza, misha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya klima apili ili nijenge salon de coiffure, na karestora fasuki kuna niletea magu.
5: Ni budongo yetu ili ifu ni profite monsieur. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo, ngoya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
7: Mambo gani mko naongea papaji? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
5: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria, msije mkaadhibiwa.
7: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, baji? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
8: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
9: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
4: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC M23 na FARDC. Pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
4: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

Endelea kufuata Radio Maendeleo wapendwa wasikilizaji, wakati huu ikiwa imetimu saa 2 za asubuhi dakika 12:04 hapa studioni. Asante kwake ndugu Mlumeba Zamuka ambaye anatufuata kwa wakati na muda kama na huu, pamoja naye bwana Jamarichi Foka na wengine wote ambao wanatufuata, na wale ambao kabisa wanakuwa hawatupati kunako masafa ya 91.7 wanaweza kutufuata kupitia www.radiomaendeleo.org, ndio inakuwa tayari kwa wakati huu. Basi mutavumilia wale wote ambao wanakuwa wakifuata radio kupitia masafa ya 91.7, kunakuwa tatizo kabisa ambalo linasababisha msiweze kufuata radio, lakini mambo yote itakuwa bien kwa sababu radio inakuwa ikijitahidi kwa kufanya yote iwezekanayo. Wapendwa wasikilizaji, wakati huu ni muda wa kuacha kuendelea kuburudika na chenga za muziki, ili aweze kujitokeza bwana Edonga Irandi kwa kipindi chake Tribune des Artistes wakati wa 2:30. Tayari na walikuwa wake wataweza kuwatolea kipindi hicho Tribune des Artistes. Kwa hiyo

tunamtakia uponyaji njema. Pia Shuza Baraka ambaye anatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org hapo kwa foni lake Katana, tunamtakia pia uponyaji njema. Na wagonjwa wengine wote kabisa ambao wanafuata Radio Maendeleo, Mungu basi aweze kuwatendea ishara ya uponyaji, na kesho wala kesho yake tuwaone kabisa mkiwa wazima, mkiwa wenye afya. Asante, tulikuwa pamoja na tunaendelea kuwa pamoja tangu saa 11 za asubuhi. Samuel Habamungu ni jina langu, Emile Muhindo ngambo ya ufundi. Shukrani kabisa kuona mnaendelea kuwa waaminifu mkifuata Radio Maendeleo eneo mbalimbali, popote pale ambapo mnapatikana. Tunaendelea kusema hongera kwenu na pia asubuhi njema. Punde kidogo nitawaacha basi ili mpokee kipindi vingine vya artiste, na kisha hapo mtaburudika na muziki, na baada ya muziki timu nyingine itaweza kujitokeza kwa ajili ya kuwatolea vipindi vya mchana kati. Mimi mwenyewe nawatakia

0: The Voice Die Motongi iko parmi ma identité. Unakumbuka samedi nilikuwa na discussion na mimi na nasema wewe chanson gani yako unaweza imba tie microphone ya kwetu. Wewe ilikuwa kwa chanson unafanya mfete unakata muziki. Noa ndoa publique na jibi. Mimi na kupale naona jibi ya juna ulisikia kai muziki. Noa ndoa noa ibarikiwe. Basiste mwalikuwa na pigo mu bonito Derez Memoir. Ah bonito grand artiste. Donc là alikuwa musicien. Jule banaita musicien. Ukumpa gitare huko solo atagusa. Accompagnement senta atagusa. Guitare basse alikuwa na gusa. Derez Memoir. Piano sisemi. Kuma alipiga le gitare. Drumu sisemi. Ah bonito. Que ton âme repose en paix. Mimi na prendre kama na bibi yake na après bonito kufa bibi yake na alishadai. Asika na mama yake na bibi yake. Ah bonito. Il avait laissé deux enfants. Na claveriste malipiga au mona ndio dédicace. Na j'apprends que na alishakufa. Quelle nostalgie na nyimbo bwana tous.
1: Bon. Ina yafura hii vitu ya matanga fanya juu ya soso siriki. Kama matanga alisikilikanaka juu ya soso siriki. Juu identity yake kitu tunasema. Wote kwa tunapitaka
0: Njoi publiki na lomba.
1: Na lombaka. Meme mapeo etranje. Sosa silika kipiga batu teba nechezaka. Me buka viko gisi hiko. Ingikuwa fasi ingine kama utengi kumbali juu ya ile tuwe generiki.
0: Si vokale mwena tosha artiste Kinshasa. Vokale. Artiste napiga banani tuwa ya Robinho Mudimu. Ilikuwa vokale. Hakuwa na chanso kwa we.
1: Hakuwaka.
0: Vokale mwena. Artiste maishi na badirika.
1: Me buka viko gisi hiko.
0: Ba depliki nyimbo moya ba mtu anabadilika maisha ai bo ile bukavu ni kote ni ba melomane ni ba fane ba mesene njoo aviko au artiste njoo ayue promosio ya biake au ni nini kelele problemi yenye ulisha.

Miziki ya Bukavu ile, miziki ya Bukavu ile, uko nasikia son, uko nasikia chant, uko nasikia texte, uko nasikia voix. Niongeze nyingine ile magani. Unasikia wewe mlikuwa unasema oh Bukavu miziki studio ene, bona wewe probleme yako. Uko na sauti ya kuimba, uko na texte ya kuandika, unayo apo tu unayo arranger miziki.

Shukrani zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu ambao tayari na timu saa 5 dakika za kimakumi 4 na 7 ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza tayari vipindi vya mchana wa leo, inakuwa ni siku ya 6 tarehe 12 Juni mwaka 2026. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa kwa Kialanzar. Basi kabla ya kuwatolea mpango ambao tutakuwa tukifuata, nitawalika kwanza mfuate mziki wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala. Jesus est le midi fond, c'est le

wa Radio Maendeleo itakapo timu saa sita kamili utafata habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Omer Mudekereza, kisha hapo hizo habari utazipokea katika lugha ya Kiswahili na Samuel hapa Mungu nitakujia nusu matangazo itakapo timu saa sita unusu. Itakuwa ni matangazo ya vifo pia matangazo mbalimbali mbali. Na pasa sita dakika zake makumi na tano itakuwa ni matangazo ya biashara maadibisho pia Ibra hadi saa saba kamili muda ambako nitakujia kwa kusindikiza na mziki pia mada hadi wakati takapotimu saa saba unusu utafata marudilio ya kipindi Parlons-en. Itakapotimu saa mnane kamili utaburudika na mziki. Hapa saa mnane dakika zake kumi na tano utafata vipindi toka la Benevolencia hadi saa mnane unusu ili ufate marudilio ya kipindi Jiko Letu. Leo watazungumzia kuhusu kupiga buyoga na kipindi hiki kitatupeleka hadi saa kenda kamili muda ambako utaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo. Basi nitakuwa cha kwanza kuandae kwa kufuata habari katika lugha ya Kifaransa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mchana mwema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Imetimu saa 6 za mchana dakika 16 hapa studioni. Ni muda mzuri mara tena kukutolea habari zetu za mchana. Leo siku ya 6 tarehe 20 Juni mwaka 2026, na huu kwanza ndio mtasari wake. Sasa wa taarifa hii ya habari, kipindi ya mwisho ya mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la 4 la sekondari inaaminika kuanzishwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kandideti 1041 ndio wanangojewa kwenye eneo la majibisho la Sud Kivu ya kwanza. Wakati huo, familia zaidi ya 3,000 zinaishi ndani ya jamaa za mapokezi na zaidi ya familia 300 ndani ya kambi za wahami wilayani Kalehe. Hao wanapitia magumu mengi na kuhitaji msaada wa kiutu. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyasikia katika taarifa hii ya habari msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa. Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo wameendesha mkutano usiokuwa wa kawaida tangu siku ya 3 tarehe 18 Juni kwa ajili ya kufikiri pamoja kuhusu mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la kikao yenyewe ni kutaka kutoa maoni itakayotangazwa kama vile msimamo wa kanisa Katoliki kutokana na swala hilo la mabadiliko ya katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tuzungumzia habari za afya, watu wawili wa mwisho waliokuwa wakiugua ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini na ambao walikuwa wakitolewa matibabu kwenye kituo ya afya Palwiro katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare wameondoka kwenye kituo ya afya wakiwa wamepona tangu jana siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka 2026. Wagonjwa hao wameondoka kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii wakati sherehe imesimamiwa na liwali makamu anayehusika na mambo ya kisiasa chini ya enzi ya FCM23 Dunia Bwenge Dukse. Shughuli hiyo imeandaliwa Palwiro wakiwepo pia wafadhili wanaosindikiza sekta ya afya. Alen Kabika na ripoti kamili.
2: Kisha kuondolewa kwenye kituo ya afya na kurejeshwa katika jamii baada ya kuripotiwa kupona ugonjwa wa Ebola, Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini halina mgonjwa hata moja anayeugua ugonjwa wa Ebola. Huyo anasifu jukumu za wizara jimboni husika na afya, wafadhili pamoja na watu wengine waliojihusisha kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo kupitia uhimidhaji, uchunguzi na kuwekwa kwa vituo muhimu kwa kuwagharamia watu walioshikwa na ugonjwa huo. Dunia Bwenge Dux anaeleza.
3: Leo tumedeklare ya kwamba Kusini Kivu hakuna kaa ya Ebola. Lakini sikusema kama Ebola imeisha kwa Kongo, kwa sababu tunaendelea kukuvayaje, watu tunatoka huku na kule, na kwa ajili ya hayo nataka nimeambia kwamba tuendelee kugarde mamejiri barriere. Nikusema kama mkominote zetu tunahitaji kuendelea na kuchunga hiyo hali ili tunaita mamejiri barriere. Nataka pia kuambia kwamba dawa ya Ebola iko, na hiyo dawa inasaidia mtu ambaye anakuja haraka, mwenye bado hajakuwa mgonjwa sana, amapata ile dawa na inamusaidia. Ni kusema ya kwamba tusikue na woga sana kama unasikia maumivu kufuatana na gisi tumefasiriwa na wale wasensibilizateri wetu, ukuje haraka kwenye viongozi wa afya.
2: Wataalamu katika mambo ya afya kwa ngambo yao waliokuwa kwenye shughuli yenyewe wamejulisha kwamba hali hii haimaanishi kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola hauwezi tena kushika wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wanataka kuona wakaaji kuendelea kuhimidhana wao kwa wao na kuheshimu zaidi kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Watu walioripotiwa kupona ugonjwa huo na ambao wameondoka kwenye kituo ya afya wamejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola sio mambo ya uongo. Wanaalika wanamemba wa jamii kutowasikiliza watu wanaosambaza habari za uvumi hapa na pale ya kwamba ugonjwa huo ni mambo ya uongo. Mmoja wao DJ Chikonza aliyeugua ugonjwa wa Ebola anaeleza:
4: "Fika ngo hapa nilikuwa sikia mwili hali ya mubaya, mimi nasikia malaria, mimi nasikia baridi kila saa, kichwa kuluma, homa, lakini kwa neema ya Mungu nikafia fika hapa, banganga bali nitunza, antukani nishapona, mimi nashukuru Mungu. Pendezi ambia mandugu yangu asiye ugonjwa iko yake, ndio ugonjwa iko. Juu mimi niligonjwa ugonjwa ile Ebola, lakini kwa leo antuka nilisha kuwa bien."
2: Kwa hiyo vituo mbalimbali vimehimizwa kuhusu kuzidisha uchunguzi zaidi kwa watu wanaosafiri toka jimbo moja na kuja katika jimbo ingine ambazo hazijakuwa na ugonjwa huo. Kwa watu wanaoonesha alama ya ugonjwa huo, wataalamu wa afya wanawaomba kujielekeza kwa haraka kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.
1: Shukrani Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii habari, msikilizaji, karibuni jamaa 3686 zimeishi katika familia za mapokezi na ndani ya jamaa, na karibuni jamaa 393 zinaishi katika kambi za wakimbizi nafasi nyingi wilayani Kalehe. Familia hizo zimekimbia mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya jeshi la FARDC lenye kusapotiwa na wazalendo. Mapambano imeripotiwa tarehe mapambano hiyo imeripotiwa tangu tarehe 5 Mei na tarehe 22 Mei inaomalizika. Shirika inayohusika kwa kuwasindikiza wakimbizi kutoka kwenye milima za juu za Kalehe inajulisha kwamba wakimbizi hao ama wahami wametokea Paziralo, Lumbishi, Kachiri na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Wamoja kati yao wanaishi ndani ya kambi za Bukonjo, Buhobera na pia Karongo, na wengine katika jamaa za mapokezi Pakasheke, Chofi na Luzira. Mmoja kati ya wahami hao, Kidato Safari, ni mama ambaye ametoka Paziralo tangu tarehe 22 ya mwezi wa 5 uliopita, akieleza hapa matatizo ambayo wanapitia.
5: "Mimi ni mkimbizi ambaye nilitoka Ziralo, tulikimbia vita mwezi ya 5 levende, wakati tuliona vitu vinaharibika, nyumba yangu ikapigwa mabombe, watoto wakakimbia na kuwa wala ambao siyaona bado. Niko katika mungini ya Chofi, Karongo, Muka, manaki hapa tunaishi maisha tu ya mubaya. Hatuna hata kitu, tulikimbiaka bila nguo, bila karte, bila hata kitu chochote. Tunaishi maisha tu ya kuharibika, maika ya Karongo, Chofi. Manake ni maisha ya mubaya, tuko tunalala njala. Wakati ya tuone ule ambaye tutalimia, tunalala tu njala. Manake maisha yenye tunaishi hapa ni maisha tu ya mateso sana."
1: Ushuhuda wa Kidato Safari akiwa mmoja kati ya wahami ambao wanapitia shida hizo. Ikumbushwe kwamba wito unatolewa kwa misaada kwa ajili ya kutoa msaada wa kiutu kwa wakimbizi ama wahami hao ambao wanapitia shida wilayani Kalehe. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea, ni taarifa ya habari ikiwa toleo la mchana inayokujia toka hapa kwenye Radio Maendeleo. Punde kidogo ni habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tuzungumzie elimu katika taarifa hii ya habari. Kipindi ya mwisho ya mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa somo la 4 la kisekondari itaanza hii siku ya kwanza ijayo tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la maadhibisho la Sud Kivu ya kwanza ni kandideti 1041211 ndio wanangojewa kushiriki kwenye mtihani hiyo ambayo inafanyika ama itafanyika ndani ya senta 115 mkiwemo senta 149 ndani ya mji wa Bukavu. inspekta mkuu wa elimu kwa muda ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini ya kwanza, Chiregereza Chantale na Buchi, ambaye ametolea habari hizi, amesema kwamba maandalizi yanaendelea vema na sanduku za mtihani zenye kuwa na maulizo tayari zimewasili hapa mjini Bukavu na zinakuwa zikisambazwa kwenye senta mbalimbali zinazohusika. Amewahimiza wanafunzi kuwa watulivu, kujiamini na kuheshimu maelekezo yote ambayo watatolewa wakati wa mtihano. Chiregereza na Buchi Chantale anaeleza kwenye mikrofoni ya mwenzetu Omer Mdekereza.
7: Kwa ngambo yetu sisi, matayarisho inaendelea vizuri. Tunataka tuwajulishe ke examen zilishafika hapa na ziko deja kubiro kule kudese. Kusema hakuna wasiwasi kungambo ya mashindano. Mashindano hii imetayarishiwa kufuatana na programu nasionale ya kuu. Manake hakuna enyi inatoka inje ya programu. Mtoto mwenye alisoma vizuri ni anapashwa kuwa amezuri ya kujibia kuile maexamen. Wasidanganyike wala wadanganywe na watu wabaya ambao wanawaletea maexamen ya bongo na maneno ya bongo ya kusema hii njo makestion, hii njo mareponse. Ile yote ni uongo. Ndiyo maana tunaambia watoto angalisho, angalisho, hamutajua.
1: Na kabla ya kugusia habari za mchezo, msikilizaji, ni kwamba wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanalaumu tabia za wafanyabiashara wamoja pamoja na watumishi wamoja wa serikali ambao wanaendelea kukataa noti za pesa za Kongo, wakisema kwamba zimechakaa baada ya kutumikishwa au zimepasuka. Wamoja kati ya wakaji hao wamefikisha malalamiko yao kwenye Radio Maendeleo na kusema kuwa hali hiyo inawalemea wenyeji pesa zenye kukataliwa, ikiongezeka kwenye shida zingine ambazo wanapitia, hali ambayo inaleta hata ugomvi kati yao na wafanyabiashara. Hawa wanachukizwa na tabia ya kukataa pesa wakati huu ambapo benki zimefungwa jimboni Kivu ya Kusini. Moja kati ya wahanga hao, akiwa mwalimu wa hali yake, anaeleza shida ambazo wamepitia kwenye shule lake kisha pesa hizo za walimu kukataliwa sokoni. Tumsikilize.
8: Sio ya kwanza tunapana franka za Afra Kongole kwa kuuza kitu fulani banazikatala. Niko mwalimu, wanafunzi walitulipa franka shii, tukasema hatuwezi katala franka juu zinazeeka, lakini sasa tunazilipa walimu, wanazibeba kwa butike, kwa soko, kwa kununua kitu fulani, wanazirudisha, wanazikatala. Njo kwa sasa tuko na pli ya 500,000 fra yenye masomo ilishapoteza, na ni franka zenye zingelipa walimu. Ile na kreye shida sana kwa komunote yetu ya masomo. Tunajiuliza namna ya kurekupere au kwenye tunezi badilishia hiyo zo pesa juu tulipe walimu.
1: Hiyo ilikuwa sauti ya moja kati ya walimu na ambao wanakuwa wahanga wa shida hiyo. Wafanyabiashara kwa upande wao wamesema kuwa yote hiyo inatokana na kuwa hata watoza ushuru wanawakatalia pesa ambazo zimechakaa au zenye kupasuka wala tena kushonewa, na wanakuwa wakiomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa swala hili kwa ajili ya kupata suluhisho. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunagusia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba Marekani imejikamilisha kushiriki kwenye kipindi ya 16 ya mashindano ya kuwania kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kujinyakulia ushindi kwenye mechi yake na timu ya Australia jana siku ya 5 tarehe 19 Juni mwaka huu kwa kuilaza goli 2-0. Marekani imekwisha tena kupata ushindi dhidi ya timu ya Paraguay, na kwa hiyo imepata uwezo wa kupata nafasi ya kuendelea katika mashindano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026. Upande wa Australia inakuwa ikisubiri ikishinda Paraguay kwenye mashindano yake ya mechi ijayo, inaweza kupata bahati ya kuendelea kwenye mashindano yenyewe. Na turudi hapa nyumbani ambako kipindi ya playoff ya ligi nchini ya mpira wa miguu itahitimishwa weekend hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mechi nne zinapangwa, na kisha mechi hizo ndipo mshindi wa mashindano atajulikana. Kwa hii siku ya sita, tarehe 12 Juni pasa saba, Simba itacheza na Maniema Union, na pasa kenda kamili Lupopo itakutanana na ASV Club. Kwa siku ya Mungu kesho, tarehe 21 Juni pasa saba, Don Bosco ndio itakutanana na Aigle du Congo, na pasa kenda kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Tepe Mazembe na Celeste FC ya Mbandaka. Mazembe ina lazima ya kupata ushindi kwa ajili ya kuchukua kikombe ya timu bingwa. Timu ya Mazembe ikipoteza mechi na Aigle inapata ushindi zidi ya Don Bosco, ni Aigle du Congo ya Kinshasa ndio itakuwa timu bingwa tena kwa mwaka huu. Kabla ya matokeo zote, Maniema Union itamaliza mashindano kwa nafasi ya tatu inayohakikisha kujikamilisha kwa timu hiyo kwenye mashindano ya muungano wa timu bingwa barani Afrika, CAF maarufu. Saa 6 dakika 32 hapa studioni, mwisho wa habari zetu toleo

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ujambo wasikilizaji wapendwa na karibu kujumuika nasi mara tena ndani ya jarida hili la habari za mahali. Leo ni Alhamisi 18 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu tabia ambayo raia wanatakiwa kuwa nayo ili kuepuka uhasama pamoja na maneno ya chuki ambazo zinakuwa zikiendelea kutapanywa ndani ya jamii wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu wakati wa sikukuu ulimwenguni ama ya kimataifa ili kuepuka maneno ya uhasama pamoja na zile za chuki. Baraza la kijamii la huko Kamanyola limeita watu kuendelea kuishi kwa uhusiano bora ndani ya jamii wakati huu mgumu wa hali ya kivita. Imani Classic, karibu.
3: Katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga maneno ya chuki inayoazimishwa kila tarehe 18 Juni kila mwaka, Baraza Intercommunautaire kwa ajili ya amani tawi ya Kamanyola inatoa wito kwa wananchi kuendeleza upendo, mazungumzo na kuishi pamoja kwa amani katika jamii zote. Akizungumza na habari za mahali, Bulambo Cyprien, mwakilishi wa shirika hilo la amani pa Kamanyola, amesema kwamba maneno ya chuki ni hatari kubwa kwa umoja wa wananchi na amani katika jamii. Maneno ya chuki zinagawanya jamii, zinachochea migogoro na kuzoofisha mshikamano wa wananchi. Kila mtu anapaswa kuepuka kusambaza ujumbe wa chuki, ubaguzi, amesema. Kwa mujibu wake, mazungumzo ni njia ya muhimu sana kuzuia migogoro na kuimarisha kuelewana kati ya wakazi wa Kamanyola.
4: Ndiyo, kwenye batu biko njo kwenye mizozo inaweza patikana. Watu wanaishi labda makabila mbalimbali, sabila pa Kamanyola, kabila ziko nyingi hapa Kamanyola. Kwa siku kuya leo ni kurepare vitu yote, kutengeneza vitu yote. Kwa sababu njia moja pekee ni sisi wote tukubaliane na tuishi kwa amani. Tunalika watu wote tugeuze nia ambaye yenye tuko nao kati yetu kwa kudumisha amani. Sasa vile kwa hizi siku hapa kwetu Kamanyola tunapokea wageni wengi, na sisi wote tuko wakongomani, lazima tukubaliane na tudumisha amani, kwa sababu amani itengea pa Kamanyola. Sisi wenyewe wakaji wa Kamanyola njio tutaendelea kutumisha amani kati ya site yetu ya Kamanyola.
3: Utafahamu ya kwamba sikukuu ya kimataifa ya kupinga maneno ya chuki ilitangazwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha dunia kuhusu madhara ya maneno ya chuki kwa amani, haki za kibinadamu na mshikamano wa jamii. Siku hii huazimishwa kila tarehe 18 Juni kwa lengo ya kuhimiza heshima, uvumilivu na jumuishi wa watu wote. Kamanyola, Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
2: Shukrani kwako Imani Classic. Pamoja na hiyo tusemea kwamba ujumbe za chuki na zile za ukabila ni mojawapo ya chanzo cha kurugushani pamoja na mambo yasiyoelewana ndani ya jamii wakati huu mgumu wa vita. Abiud Olinde toka huko Kabare.
5: Walinzi wa mitandao ya jimbo ya Kivu ya Kusini au Verge Web Suite Kivu wanatoa wito kwa wakazi wa Kabare kutumia mitandao ya kijamii kwa uwajibikaji ili kulinda amani na kuishi pamoja wa maelewano kati ya jamii mbalimbali. Katika ujumbe wao wa uhimizaji kwa wananchi, kundi hili linaonya zidi ya kusambaza maneno na ujumbe za chuki, kwani vinaweza kuwa na hatari kubwa kwa mshikamano wa kijamii. Kwa mjibu wa Verge Web Suite Kivu, lugha za chuki huongeza kutokuaminiana kati ya jamii, huchochea migawanyiko na zinaweza kusababisha mivutano inayoweza kuzoefisha juhudi za amani na maendeleo kati ya eneo hili. Mmoja wao, Daniela Chitera, anaeleza zaidi kuhusu swala hili.
6: Kazi yetu ni kuthibitisha ukweli kwenye mtandao. Kwanza tunachunguza chanzo cha habari huo, kisha tunaufanyia uchunguzi na kuthibitisha ukweli. Kazi letu ni kutangaza habari inaloaminika. Kwa kujibu swali la kwanza, madhara yake ya kwamba huleta sifa mbaya katika jamii yetu, pia inaweza kusababisha migororo na hata vita katika jamii mbalimbali. Watu kupoteza imani kwa wenzao, na hivyo kuharibu mshikamano na kuishi pamoja kwa amani. Kwa hiyo ni muhimu tusisambaze taarifa za uongo.
5: VRG Web Sud Kivu inakumbusha kuwa mapambano dhidi ya lugha ya chuki ni jukumu ya kila mtu. Wanatoa wito kwa viongozi wa jamii, vyombo vya habari, vijana na watumiaji wa mitandao ya kijamii ili kuhamasisha mawasiliano na uwajibikaji ya yenye kujenga amani. Kutoka Kabari, Abdu Linde kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na kwa kuhitimisha jarida hili tuseme ya kwamba raia wote kwa ujumla wameitwa kuchunguza habari zao kabla ya kuzitapanya kwenye mitandao ya kijamii ama kabla ya kuziamini, ili kuepuka kutodanganywa na watu wa nia mbaya wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi. Eritier Bashige, karibu.
7: Kila mwaka ifikao Juni tariki 18, dunia huazimisha siku ya kimataifa ya kupinga matamshi ya chuki. Pia ni wakati wa kuongeza ufahamu ndani ya jamii kuhusu kuishi pamoja kwa amani. Katika hafla hii, meneja uzalishaji wa uchunguza habari Loni Irenge anasisitiza umuhimu wa kuishi pamoja na mapendano zidi ya ubaguzi. Katika mahojiano yake na gazeti la habari za mahali, anaamini kwamba maneno ya chuki kwenye mitandao ya kijamii, minongono au matusi yanayowalenga watu wa kabila fulani yanaweza kuwa chanzo cha migawanyiko na kuhatarisha maisha ya watu, hasa wakati wa vita. Anatoa wito kwa hadi ya watu kuwa waangalifu kila wakati juu ya kile wanachoshiriki na kusoma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kushiriki habari za uongo na mauziu ya kibaguzi huchangania matamshi ya chuki. Kukubalika kwa pende zote lazima kutawale miongoni mwa jamii mbalimbali katika kanda, ili kuwa na matumaini ya amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kila mahali, amani huanza na jinsi tunavyozungumza sisi kwa sisi. Mapambano dhidi ya chuki pia yanamaanisha kuchagua kuishi pamoja, anaeleza Loni Renge, ambaye ninakualika umsikilize.
8: Tunajua kama message za chuki zinakuwa zikisirkile sana kwenye ma réseaux sociaux, na watu wenye wako kwa ma réseaux sociaux na wanakuwa kitafuta kuzungumza na wengine, kujidivertir, lakini watu wabana wanakuwa kitumisha na ile ma réseaux sociaux ya kupitisha maujumbe za chuki, za kugabule, za kudivize batu na za kuza kuleta hata ma conflit katika community. Sisi kama vijana tunaotumika katika ile kupiganisha habari za uongo na habari za chuki, tunakuwa tukiomba population wakati iko kwa réseaux sociaux ze kwa makini, waweze kuwa tena responsable wasikuwa na partager kila kitu wanakuta kwa réseaux sociaux.
7: Siku hii inatutaka sote kuwa waangalifu kuhusu kile tunachosema na kile tunachoshiriki. Zibitisha maelezo kabla ya kuyasambaza. Zungumuza kuhusu matendo ya watu, si utambulisho wao. Kata kushiriki katika matusi hata tukiwa na hasira. Kutoka jijini Bukavu, mimi ni Elite Bashige nikiripotia bulletin habari za mahali.
2: Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Gatiko. Filimo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

0: kupokea kipindi chetu na chenu jiko letu. Jiko letu ni kipindi chenu mnachopokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Na kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tunakuwa tayari na mwaliko wetu wa siku ambaye atawasaidia kugundua mapishi yetu ya leo ni nini. Dada, jambo na karibu.
1: Jambo sana, chakaribu.
0: Naweza kutambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Kumajini wananitaka Nelly Mpokuta Esther.
0: Madame Nelly Mpokuta Esther. Watu wengi wanazoea kusikia tu makapalata sana jipresente, mais leo d'une manière particulière watakusikia mu mapishi. Na kwa siku ya leo nini utawafunza wasikilizaji wetu?
1: Kwa siku ya leo wasikilizaji wetu nitawatarishia mapishi ya buyoga.
0: Buyoga.
1: Champignon.
0: Champignon kwa wale wanapenda français, buyoga kwa sisi tunapendaka Kiswahili. Wapenda wasikilizaji, mnasikia kwamba leo kitu kipya ni buyoga. Tunaona kwamba pale nyumbani mko wa mingi mnaona kama buyoga unafika tu na kula. Est-ce qu'on a il fika pale yae? Bon chibote atuwe. Bineli tuambie nini ifo mtu andaye juu apige buyoga. Buyoga yake mzuri.
1: Pour que upige buyoga yako, ifo kwanza nakuwa na ile buyoga. Ukisha kuwa na buyoga, ifo nakuwa na matungulu, unakuwa na hai, unakuwa na tanga, na tangausi. Sa depend sana na mapishi ya kila mtu, unakuwa na tangausi, unakuwa na tomate, kama unapenda unakuwa na tomate, unakuwa na chumvi, na unakuwa na pima, kubapenda pima, wanataka pima kadogo, na mafuta, wala unaweza piga buyoga yako sans problème. Ça dépend quoi ton appétit à piger mafuta mawese il est une na dépendre na kila mtu kisana pinda mais mafuta tote neza piga hata ya mawese neza piga hata ya kalange neza piga
0: na sasa mtu atayua buyoga mzuri yae parce que tunaweza enda msoko tunakuta ziziko hivi ziziko hivi ziziko hivi kwa watu wenyewe wazoenda msoko akifika msoko unaweza mshauria achague buyoga ya aina gani
1: sasa tunaenda emea buyoga msoko kwa na macho kwanza ya kuona hii ni buyoga ya mzuri utakutana buyoga nyingine huku chini sha kauka kauka. So na guso na sikie kongufu ngufu. Mako tetu kama hii buyoga ilisha kawia. Na sama na hii buyoga iko ya mzuri. Meso na gusa buyoga kwa na Teresa. Unasikia na unakata kamutu na sikile muti na vunjika sawasawa. Mana kini buyoga tu ya mzuri. Na unaposha uza hili ya mzuri, unaposha kia piga.
0: Asante Bi Nelly. Sasa wasikizaji wangitaka kuyua. Mama Nelly anafanya nini kimaisha?
1: Bo, kimaisha kwanza mie ni mama wa watoto tano, na niko na mume, na mi nakuwaka na service traiteur yangu, wanaita wa maua.
0: Wa maua.
1: Wa maua, service traiteur yangu, na mi nakuwaka na maufugo za makuku, nafundisha kwa ufugo ya kuku, na niko najifunza kazi ingine ya journalist, na mpuse niko artiste ya comedienne.
0: Merci Madame Nelly. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kama ule Madame Nelly mnasikia kama mkapalata. Haiko tu wa kapalata, mais également ni mpishi bora iko na service traiteur yake make e bwana yetu nayo ya kufanya kama uko na ka ceremony. Basi kabla kwanza mapishi yetu leo, wapenda wasikilizaji, tutaomba kwanza fundi wetu mitambo Joseph Chizungwa tupumzishe kwa burudani kidogo, kisha sisi tutarudi studioni kwa kuanza mapishi.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunaanza mapishi yetu ya leo. Bineli, wafasirie wasikilizaji wetu namna gani ya kuandaa. Tumewaya kwamba kuna wale watu ambao jui itakuwa ya kwanza wanaingia kuwafika. Entre autres, bagarson anasema, mimi napenda kaka kuyoga. Hivi mnasikia hivi kwa Radio Maendeleo, sasa hivi kuna tayarisha. Ngoja na mimi nipime. Watatayarisha namna.
1: Ifo kwanza unatayarisha moto yako. Unawasha kwanza moto, unapowasha ushawasha moto. Unakamata buyoga yako mbele kwanza unaona kwanza mikono juma sivaka mbele ya kupia kupiga ufona unaona kwanza mikono unatarisha mikono yako na kuwa safi mena ukishatarisha mikono na kuwa safi usha deja washa moto unakamata buyoga unaisukula uko bengine wanaandaka na pal, unapalula ile huku kote ya mzizi unaona unatosha ile ngozi ya yulu na kisu nakamata kisu na tosha ngozi ya yulu na bengine wana kata kata sa depend na kila mtu kisatajisikie kwa manaweza kata na mwingine anaweza antosha ile ngozi ya yulu na kuwa mweupe mena unakata kata buyoga yako unasukula buyoga ukisha maliza sukula buyoga yako unaitia ta kumoto kama unapenda kwa bengine wanatokoteshaka na kwa bengine wana kalanga kama sisi tutapiga ya kufanya nini ya kukalanga mafuta ndio sisi tutapiga. Unakamata kisha sukula ile buyoga yako unaitia pembeni kabisa hapana mai moja ifo mai mbili mai tatu njoo unachesa mu kama ni mupasoir yako ya legume juu kwa pas legume unatia mpasi yako ya legume unatia pale pembeni unakamata matungulu unakatakata uko faso za mingi za kukata matungulu mko mwingine atachanga naye anakata circulaire anakata yote hata ifo ni mfaso moja ya kukata kama ni circulaire wenda na circulaire tu kama ni ya kunyoroka nyorville ndio mtu anapaswa kuwa na mapishi usiku na unachanga changa unakata ya mviringo unakata ya kukata no inaribisha estetiki ya chakula heureusement na you unakata na matunguli yako kisha kata na matunguli yako hai yako unairape wala unaitwanga kama uko na ile ya kutwanga pamoja na tangawizi même chose unairape mekuko bengine wanaweza kamata ma poivron mwingine anaweza kamata poireau ça dépend na kitu kila mtu anachukia kwa bengine anaweza kamata unasikia celery anatia bon ça dépend na gisi pour unapenda ya komesia tatia vile vyote kuyetu shi ukisha maliza katakata vile vyote unatia pembeni ndio unakata sapano pano unatia bengine nataka pale unatia ku moto yako unatia na mafuta yako sasa depa na mafuta yako ni sema mafuta yote naweza piga kwa naweza piga na hii yetu ya kalanga bengine ya mawese bengine d'olive sasa depa na mafuta kwenye huko naye unatia ku moto ukishamaliza tia ku moto ushona na chamko unatia maile matungulu yako ulisha katakata unatia matungulu unageuza unaanza geuza unaona kama matungulu kaanza regea kadogo unakamata hai unatia unakamata tanga usiyako nyulisha rape nayo unageuza mena mwa ile etape kama kuna tomate yako unatia na bengine wanakamata kama epice banatia tia bakutia maviungo siwe kila mtu anapiga selongsa na jisiki
0: yote
1: mwa ile tomate na kwa tustufa ya sosu ya kwa sosu mingali tu tomate unando unageuza apre ukisha maliza ununa biote binakuwa savi le sosu binakuwa matanda binakuwa moya njoo na kamata buyoga yako unafanya nini unatia mule ndani ya ile chungu unageuza tena unaendelea tu kugeuza kusona na buyoga inaanza badirisha sufu ya karangi inaanza changer karangi njoo na kamata sasa unatia kachumvi kadogo bengine wanatia pima kama anajisikia kula pima anatia na kapima mule ndani apre njoo na kamata sasa unatia sabu mai budogo mistade pa parce que ile feu nilikuwa nageuza mule ndani inaanza fanya inaanza kuya na iregeza et sona kiasa tia mai kwa usiti mai ya kupita na kwasa robine hapana sio sito itakuwa ya mzuri mais ukikadirisha mai kisha unafinika unachunga na tokota pale deja sio takia fungula pale buyoga kabisa butamu sana
0: sasa mama nini unasema tunachunga na tokota tunageuza est-ce que unaweza tuambia précisément mama minute ngapi ndio tomate inaweza hivya parce que kama tatumikisha tomate ya mbegu kama tatumikisha ya mbegu na ya kopo kama tatumikisha tu ya kopo tunaanza kwa pale ku tomate mbele tufike huku hivi kubuyoga mama minute ngapi juu na mtu tayua aika tomate na hivya paka kitu huku nje banatiaka tu pale banageuza mama nini banageuza anasema je pense que nisso chai mais son na onja aina utamu ndio kwa sababu tutaka kamile tomate yake na hii
1: ndiki kwambia sema minute ngapi ndio tomate sa depa kwa na moto uko manataka moto na kutana ya mingi uko manataka moto akadi mais wepo mupishi ni macho mupishi ni macho na mkono ukisema sema ukalikilema minute hivi pale utaribisha vitu maraki unapasha kwanza unaangalia chungu unangalia chungu hapa sana minute ngapi sana na tomate ndio sio gusto atia tomate na gusto atia hivi haitakuwa sawa inaungia kwa ko rouge. Aiko kabisa rouge kabisa ya sana sana make rouge kama nasema rouge ya e kama iko sufu kama rouge kama ya bordeaux kama unaweza aiko kabisa rouge ya sana meso na igezo unaanza inaanza kole mchungu huko msa uko na geuza unaona tomate inaanza sufu ya kuba ya kubana mchungu inaanza kalangika mafuta pale uta deja pa tomate yangu lisha hivi meso ulitia mulo na iko tusa tubi mai mai bininini kabisa pale ya kamata mzuri meso unaanza geuza mchungu unaona kabisa hapa lupao na mafuta unaanza distinguer hii ni lupao na hii ni mafuta na tomate na bana pale una deja tomate yangu lishaivia eh nikisha hivi vile unatia sabu yoga yako
0: na kuna kitu anaweza yeye mkuonja
1: hata mkuonja ndio mtu anaweza mkuonja duso tomate ngala mbichi ukikula mbichi na yenyesha hivi haiko haikwake na gumu wewe eh haikwake na gumu kabisa
0: make nini ta disparaître parce que mina skaka basi kwa unasema onje le tomate aya hivi

0: chakula ya asili. Bo problem tu ya buyoga juu inakuwa periodiki. E, inakuwa njo periodiki. Ayonekanake kabisa, sabi unaweza pata sombe, unaweza pata inakuwa periodiki. Inakuwa na periodeo na tokaka. Njo tunakuwa probleme ya buyoga. Me buyoga ni chaiko chakula ya asili, ni chakula ya kila mtu. Na msirimu, na mwenyeko kule kwa sili, napasha kula buyoga. Juu ni chakula tu saa zingine.
1: Ndiyo. Na mafaa gani buyoga inakuwa kanayo?
0: Mwili mafaa ya buyoga, buyoga kwanza ni chakula kwanza. Maana kama ni chakula sasa vile legime. Ndio. Selon mimi na buyoga kwa sababu chakula sasa vile legime. Kama unakula legime unasema hapa niko nakula legime, maana utapata kwa nguvu. Ndio. Kila kwa chakula kishakula unapata kwa nguvu. Maana yake buyoga inataka kwanza nguvu ya mwili. Ukishakula buyoga na hapa niko naleta nguvu ya mwili. Et en plus iko kama mavitamine ya mingi. Ndio maana nakwambia na kwa periodique parce que c'est qui est cher et rare. Iko mama vitamine ya mingi sana. Ukikuwa na tatizo na kulaka buyoga sana, utakuwa na vitamine za mingi sana, au utakuwa hata muvivu muvivu, au utakuwa mzaifu mzaifu. Inaleta nguvu mumwili. Kazi ya mifupa, manake kazi ya mifupa mule inasaidia kwa mifupa kukomala bien. Surtout kama uko na mtu mwana kwa mzaifu mzaifu, kimuzu yako anampatia buyoga wala mifupa yake ikazake kazake, atakaza kabisa mumifupa.
1: Ndio.
0: Mbo ile ni kifupi kwanza ya avantage ya mina yoa ya buyoga.
1: En tout cas, chie benya tukona ya, j'espère que tunasikia kama haiko chakula ya kunegliger, parce que nao ni ya maana sana sana. Bine li tunendelea toujours, na ni chakula gani yenye ilizi kwa kompanyi na ile buyoga itu?
0: Mbo, buyoga mini nesemi kwa savile, inesa kwa savile legime. Unaweza tia hata pembeni pale na kandagara yako, pembeni na kanyama yako, unekulia tabugali, unaweza kulia bisamunyu, unaweza kulia ndizi. Maki inakuliwa kake na kiselong tunapenda. Kabisa ikatalake ingine ya kompanyima.
1: Asante.
0: Juu ni chakule ko bien.
1: Ndiyo. Na kwa siku ya leo unaweza penda ibu yoga itu tu ya kompanyi na nini?
0: Tuyukule na kuanga.
1: Kuanga. Kama kuanga hapa kutengeneza, hapa kunyangezo maendeleo itakuwa kitu ya nguvu sana.
0: Itakuwa kitu ya nguvu pasha tutaleta tu kuanga na tunakula.
1: Tunakula
0: na kuanga itu.
1: Tunaimagine sa gisi msikizaji mekwa tufata sani ana makuta kununua kuanga. Mama nili.
0: Kame kone le bugali yake, asonge tu le bugali pale, akule na yu.
1: Sala preferi leo tu yakompanyi par exemple na pomme de terre.
0: Ni sawa tu, inashukuka sana kabisa, mzuri sana.
1: Tuki yakompanyi na birai mama nili. Tuambie namna gani le birai tu tengeneza, parce que tunawea kiko birai neza pigwa na manyere za mingi. Sana kuko pomme sautée, kuko ila kutokosha, kuko mafrite ya kila rangi, ya kila maforme. Yenye yapi yenye nestoka bien ile buyoga yetu? Tukitia pembeni kandagara, tukitia kanyama,
0: tukitia kanyama. Birai itatoka bien na hii buyoga yetu, mimi na saa vile ni ile ya kutokotesha.
1: Ya kutokotesha.
0: Ile ya kutokotesha kabisa. Unaweza toka mzuri sana na hii na hii buyoga yetu.
1: Kutokotesha. Nao c'est pas facile. Haiko tu kama tunatia mai.
0: Mbukutokotesha kwa mafaso ya mingi. Kuko wanatokotesha kwa unasikia na sukula tu birai. Anadumbukiza mchungu. Anatokotesha. Akisha maliza nyosa na menya ile ngozi. Juna sikia sele maganda nao sena kwa na proteine ingine ingine mubirai. Na kwa wengine wanakataka kwanza wanamenya menya. Pana tokotesha. Sa depana kisu utajisiki. Kwa mwingine pata hile ya kutokotesha na mayane. Na mwingine na hile ya kumenya na menya ngozi yote na tokotesha.
1: Sasa mama nili tufasiri moya kumoya.
0: Kutokotesha si fasile. Kwa mbamba miga besa u kutokotesha.
1: Atuyue.
0: Mbamba garso wanaya kutokotesha mirai. Bo ya kwa kompanye hii buyoga yetu. Mina kamata hile ya mayane. Juhu mina penda kile ya mayane. Pasu kile mayane nomu kwa mpoteine mule ndani.
1: Ndiyo.
0: Mina kamataka virai nani virai yangu, mina isukula bien kabisa, mina isukula na kwa mweupe, ingine na kwa kama siyo kuleri ya kama ni ya rose, hili ya tuze tuantoka kukuna huko, mina isukula bien. Njyo mina chesa mchungu ya mai, mina chabu mai mule ndani, mina chakumoto na tokota. Ikisha tokota vile, mina itosha, mina itosha mumai, mina itia pembeni.
1: Ipole.
0: Ikisha pola, mina kamataka tu mukono, yumina natosha ile ngozi ya yulu. Ile ngozi ya, nina kwa tre fasile kutoka. Kisha tokota vile, natosha tu ile ngozi ya yulu, ngozi ya yulu, ngozi ya yulu. Kisha mina katakata, mina kamata ile buyoga yangu, natia pale pembeni. Na lupawe yangu, wala forchete yangu, na jisaidia na maya baridi kidogo skosi. Na kapima, hivu napenda kapima.
1: Ndiyo, madame Nelly, sasa tunamaliza etapi yetu ya kwanza ya kupiga buyoga yetu ya kukalanga. Ilikuwa ya kwanza etapi ya pili. Sasa tulisema kwa manyere mbili ya kupiga, unisema mkuu mtu anayependa apige

0: Yo ndio tunazoita huko kwetu hiyo mwingine anapenda apite kuna posisi ya kalanga kalanga bia vile vile etapi ya pili sasa ya kupiga buyuga
1: etapi yetu ya pili ya kupiga ile ya buyuga.

0: ile la yenye haina mokitu.
1: Eh, mai yenye haina mokitu, mai tu ya mai tu ya moto wala mai ya baridi unetia mondani inaanza tokota. Ile unaiacha pale. Sasa iko na tokota, inatokota na tokota, unagusa unasikia vile kana regea kadogo. Usingo iregea kabisa sana sana. Kana regea kadogo. Unashukisha chungu yako. Unakamata sasa pano yako unatia ku moto, unatia mafuta. Selon ce maipise nilipana kwa ile ya kukalanga. Maipise ile ya kalanga maiko unakamata litungulu, unakamata hai, unakamata tangause. Tangaus chumvi ça dépend na mepesa zoko na juni sema kwa mwingine anataka poivron mwingine anataka celery mwingine anataka poireau mwingine maepesa ziko mingi utasikia mwingine poivre blanche mwingine sijue bia mingi mingi ishakuwa za mingi sana maonja makibe biko bia mingi mingi sana ça dépend na gisi poko tajisiki na mpisa mwingine unasikia ma solution kama ya huko na huko banachanga tusa mais si tu quand tu es tu es simple. Na tomate yako unatia. Unakamata sasa ushakamata ile pano yako unatia ku moto, unatia mafuta yako. Yenye uko nayo. Atukatale na hiyo yote yenye uko nayo kabisa unatia ku moto. Mafuta yako ikisha hivya, unaanza kwa matungulu kwa muda pitido. Unaanza tena na matungulu inakalangala. Unakalanga matungulu yako ikisha hivya kidogo, unatia hai, unatia tangause, ukishatia tangause unatia na tomate yako unakalanga. Unakalanga tu sa tomate na hivyo na kuwa mzuri, unakamata ile tomate yako. Mwa ile sosi yetu ile ya ile chungu yetu ya buyoga. Tutokoteshia ndani buyoga. Unaikamata unakia unaimwanga ndani ya ile chungu yetu ya buyoga. Unaimwanga ndani. Unachanga ndani ile chungu yetu ya buyoga. Kisha unakoroga tena, unatia na kuchumvi kudogo. Unatia kumoto. Bakula pima kabisa pale aweze tacos.
2: Asante Bineli na tutafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Wasikilizaji wasikia namna gani ya kupiga buyoga. Kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji, tuko na niko natufundisha namna gani ya kupiga buyoga kwa sababu tuko watu wengi ambao hatukukua najua namna gani ya kupiga buyoga. Wanatuambia ifo kwanza kuenda kusoko unaangalia buyoga ya mzuri. Hapana ile kukauka kauka. Kaka dada ambaye utaenda sokoni, hapana ile buyoga kukauka kauka, unagusa unasikia yenyewe iko bien, iko imid. Ingali yote unasikia ini buyoga abi, unafika kunyumba, unasafisha, unakata, na utupatia etape mbili, sita rudilia tena zote hapa, kuko enye unesipiga ukikalanga, na kuko engine, yenye utafanya buyo. Sasa Bineli, hapa kwenye Redio Maendeleo, kabla utoke hapa, unapasha wachia wasikizaji wetu, shauri fupi, kuhusu mafiga. Shauri fupi kama akina mama ambaye anaingia kwa mafiga kila siku, ambaye mama mwenye kesho ama kesho yake, atakuwa na wafie wakubwa wenye watamuramplase kwa mafiga.
0: Shauri kwa wasikizaji.
1: Shauri ndasema ba mingi wanasema kase kupiga ni mapi, ni mkono wala ni epice. Ndio. Memi selon mie kupiga ni kuona. Ba dada ba imastiku ba fie ba imastiku ba chakwa tuku matelefone tuku tuku. Mama yuko mule mafiga yuko napiga anasaya kuona. Ndio. Epute zamani ulikwenda kwa tati unakuta tati piga mkakando gakaki kapata pa hivi. Meso takula chakula ya mulo nasikia iko na onjo inaivya. Chakula kwa utamu sana. Ndio maana mimi naweza shauri ya watu. Ndio mnani monde kwa na evolu watu katali. Me, wende kwanza ikala mumafiga, mamae kwa na kalanga, ikala onde si mamae kwa na kalanga. Mamae kwa na five, ona kwanza, utakia kudila kwa ya internet mbele, ni sawa tu. Ndio tona mamae alichanga epise, wala ni mukono tu ya mamae ya kupiga. Ndeza ambia ya watu, mapishi ni kuona. Mapishi ni kuona, mapishi yako aseme ni kujini kumukono. Paske tufadi, tuchafa ile diskisio baka ima aseme, oh mapishi ni kuko mungina atia kata epise, so takula chakule kwa butamu. Mungina nakuambia aseme anatia epise nyo chakule kwa butamu. Tuchafa ile diskisio kwa usara mamava mingi juu ya ile chakula, me mini kakonklir ke mapishi ni kuona. Ni kuona. Kisa unona mungina anatia hivi anatia, pale ndio naota kisha kupatike. C'est ça. Kama kutia epice wala alitia ndio naota pratiquer pale. Mapishi ni kuona, mapishi yako mkono wala epice. C'est ça, ndio mimi nasema mingi washaba kila wapenzi kuona. Hawapendi kuona sama meko apiga wala satate kwa apiga wala mtu hawapendi kuona. Basha bakila tu ni matelefoni. Tu weda mtelefoni. Nda ponda tu bandu.
0: Bananiletea.
1: Na mina angalisi.
0: Epice vende kule zenya uyu.
1: Zizi kwa tapa. Inakuletea magumu. Nenda kupatia tu chakula. Banare na bakoroga matumbu. Mekama uliona sima meko napiga wala mfulani niko napiga. Na wata yu akisi ya kupiga. Njyo tuleza spana shauri.
0: Na kuhusu usafi jikoni.
1: Ile ndio siseme sasa. Ndio kama uko napiga,

0: tuko tunawaza kisi ya kuanza mm-hmm. ya kukua napana mafundisho kumakuple mm-hmm. eh, me tuteyabia nte tuata ndapata muta tutapata wakasa tuko tuteyanza tunda petata taisema mm-hmm. ndio service tungaliki nao mpaka sai
1: na mtu aneza wapata namna gani?
0: Kama unapenda utupate wa maua uneta tu kwenye mero yangu mm-hmm. parce que nimero yangu mingi nazaka tumikisha na mingi banasikia ka tu batu banakia nitafuta
1: ndio
0: numero ni 09 90 43 56 34.
1: Rudila ça pour les poli mama Nelly parce que il faut parce que j'ai basquier
0: numero ni 09 90 43 56 34.
1: Mama Nelly, tunasema shukrani sana. Nafikiri kwamba wasikizaji wetu watakukontakte au service traiteur parce qu'avec qui ma processus on n'a pas la pas à kupiga. Je suis sûr que chakula haita tu desevo tu kia kwa mata kufete.
0: Ah utata kabisa.
1: Ok, Mama Nelly, kizo maendeleo na kushukuru.
0: Ah mimi nawashukuru pia.
1: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya siku ya leo. Walikuwa tufunza namna gani ya kupiga buyoga. Ulisikia namna gani ya kwamba buyoga ni chakula yenye haiko assez traditionnel, ni chakula yenye iko na mavantage za mingi sana, inaweza kusaidia kukaza mifupa na kuletea nguvu na kuprotege kwa maradhi fulani fulani. Basi haiko ya maana kuizarau kwa sababu kwa Radio Maendeleo tuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Bila utangazaji, jina langu ni Miriam Mufano, tulikuwa naye Mama Nelly Pukuta. Pukuta. Mama Nelly Pukuta Esther ambaye atufasiria namna gani ya kuandaa buyoga yetu ya siku ya leo. Nawe kama unapenda kupita pa kwenye Radio Maendeleo kuandaa mapishi fulani fulani, basi mpena msikilizaji utatumia namba hii 97 75 21 014 97 75 21 014. Wapenda msikilizaji, na tutakuwa hapa kwa kuwapokea. Basi nawatakia mchana mwema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka Redio Maendeleo.

Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwatakia magharibi njema popote pale ambako mnaomba mtufuate. Sisi ni radio ya kwenu, tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo ni siku ya 6 tarehe 20 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar, ndio timu tutakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya 6. Basi kufikia muda na saa kama na usiku wa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Popote pale ambako unapatikana, tumshukuru Mungu kwa wimbo huu atakao tupatia fundi wa mitambo Lanzar.

kutosha kumshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikilizaji mdoso kuwatolea mpango wetu wa magharibi leo itakapotimu sekunde 15 mtasindikizwa kwa burudani ya Dimajira saa 10 kamili mdamba kwa mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia saa 10:45 mtawajana matangazo kifo pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili mtakuwa na fursa kupokea matangazo biashara madibisho pia ibra mbalimbali saa 11:20 mtapokea mikopo gharama na hiyo umewa mdekereza ambaye atawaonesha umuhimu ama vinyume vya kuweka tatuaje kwenye mwili saa 11:30 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa saa 12 kamili mtapokea kipindi actualité culturelle na hiyo umewa mdekereza ambaye atampokea msanii Victor Slam saa 11:00 kamili mtapokea kipindi Jeune Frontière na Hélène Bujiriri saa 11:00 nusu mara tena mtawajana matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili saa 2:00 kamili mtapokea burudani saa 3:00 kamili marudilio ya kipindi Tribune des Artistes na Yedonga Irandi saa 4:00 dakika zake 13 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 5:00 muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo nakumbusha kwamba wapendwa wasikilizaji leo tuko siku ya 6 tarehe 20 Juni mwaka 2026 na mdana saa kama nawe na timu sekunde 14 ndani ya studio Radio Maendeleo dakika moja tu funzo twa mitambo tawasindikiza kwa burudani mbalimbali kisha mimi nitarudi baadaye basi nawatakia weekend njema popote pale ambako mnatega Radio Maendeleo skill.

0: niko baridi baridi leo. Nini?
1: Ah, usiniuzi na wewe. Ah, kitu gani? Uko na shida?
2: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saili ya kupanana amani ya Kristu, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
1: Ah, ya nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristu ni kazi matata kweli.

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya Kili. Kabila yetu ndio ya batu ya Lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea kambingu?
0: Jeni.
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbingu.

0: ko baridi baridi leo. Nini? Ah, usini usini we. Ah, kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
2: kutusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: Jambo.
1: Naona uko na waraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
0: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio.
0: Maki hata mtoto anaweza tunzua bure bila kulipa.
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
0: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu

0: 76 95 29 78 Ama 0424 63 11 396 Motoboxer, meilleure moto du monde. Motoboxer, Moto Yaba champion.
1: Akin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, Bayer n'a le cater sans stress.
2: Dino, V. Boakelanda Kodia Game Nakombo. Koza tout réseau. Kitoko V.
1: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange, disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 10. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
4: Jambo papa Jemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana.
5: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabe.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urizi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
6: Luwaga lusigirwa, luwa magalankana, luwe miri, emoresa, negarana. Amagalankana giru, nage milala iru, no luwaga loshi, bobu gare wiru unene. Kushimba na noburu wazi vubi, bwe evola, rukwani neokuyushula, obulolekeze.
7: Obulu wazi bwe evola, bulibubi, nabudari bwe nene. Chikone ruwana buhima eruanga gwara engeso nyinja.
6: Ruchiseze okumanya ebimanyiso yoburuazi bubi bwebola.
8: Iho malikali buenene, okuluma kuirue, okushala nokuniagusa. Omuramo munji buenene gura guweri okugwanka derua. Okudua omuko, okunga simurule guomuwiri, buzira kuyagalika.
6: Ebiru kwa nine okujira duba duba buzira kurindira.
8: Kuchieka nomuluazi eri omuntu wafaga nobo buhanya. Okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nensabuni. Turahumaga omubiri gw'omuntu wafire niho malira manyekini. Okubishwa kwabo bantu kukua ninwe okujirwa no kulangwa na abalenga
7: kandi eri muguma uwo mulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
8: mumuyeke na bandi no kuja duba duba okungombe ya magalanka na eri centre de santé eri ofi eri omanyise bachi hisabe miyanzi ya magalanka na omuchishagala oku huku wakuli kuwabusha na kandi ntaye wa manya
7: oguguli mwanzi gwechigamba chabakazi chokuheba embere ama jambero murugo

0: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC-M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC-M23 na FARDC pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya, baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho, tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.
1: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
1: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
1: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
3: Stop Ebola.

0: le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Wakahadi wapenzi, wamita ya afya ya miti urisi mkatana. Afya yetu ya familia zetu na jamii yetu, ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola, ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi. Ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani.

0: baridi baridi leo. Ah, usini usini we. Kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwaka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe.

0: kabila yetu iko special. Kabila yetu natulikana popote. Kabila yetu njo ya batu ya kili. Kabila yetu njo ya batu ya lasima.
1: Hey papa, kumbe kabila yetu haitazo ya kambingu?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: jambo baba.
1: Jambo jambo sana.
0: Naweza kujitulisha utuambie uko mkaaji wa wapi na unafanya makazi za namna gani?
1: Ndio, asante. Mimi ni Chirimwami Chiricha Mondo. Mimi ni mlimaji. Ninafanya kazi ya kulima mchele. Ndio mimi nalimaka. Ninalima wengine budogo budogo, lakini mchele ndio zaidi ninalima sana.
0: Baba Chamondo, siku ya leo tunapatikana hapa kwa Mudaka. Unaweza tu kutuelezea hadithi kidogo, hadithi yako kidogo kuhusu kazi ya mchele, namna gani ulianza na unaona namna gani mchele hiyo mlima mchele na jikomporta hapa kwa Mudaka, na sio kama kunakuwa watu ambao wana adopte hiyo kitira ambao kumekuwa na basi na kuwa kujivirgarize huku na kule ya kupiganisha njala mwingine zetu.
1: Ndiyo, asante. Tangu miaka sita hii, miaka sita niko nalima mchele mai grupe maya Mudaka, na nilianza pole pole. Wakati niliona maisha ikamati, nikaona ya kwamba njani mingi Mudaka, nikaona mimea zinagonjwa sana, migomba mozaiki anaipika, mihogo haitoki tena, nayo mozaiki anaipika, bubidudu mkobo naikula, mtu analima mihogo hakuna hata kitu. Nikajiuliza nifanye nini mashamba. Ndio nikaangalia ndio nani kuna tumika mchele wakati nilikuwa walikali koma mchele hawezi kutoka huko pale. Ndio nikasema nilime mchele, nifanye ese niangalie pale. Nikafanya ese ya mchele kwa kuwa nikaona bamambre ya kabe, nikaongea nabo wakasema ndio tupatie mchele. Juu nilikuwa na programu ya kulomba mchele ya walikale, lakini wakati nipoona wa mambre ya kabe wakaniambia mchele tuko nayo ya mzuri na itakomala ukumbia. Juu wakakuya wakapima shamba wakanipatia mchele. Nililima ile shamba mchele, nikalima kabisa, na pale ikatoa bie sana, ikatoa ile mwaka bie. Wakati nitoa nikafurahi na mie, nikalima ya mara pili tena, mwaka ya mara pili ikatoa mzuri, ni watu wakaanza furahi, nikaanza ambia na wengine. Lakini mchele ile wakati ilipoota wakaiona sawa majani ya kulisha ngombe, pamoja wanakuwa kusema takulisha ngombe. Juba ba moja manasema nshadu, wengine nshenga. Lakini nilikuwa na jikazi kwa kuchunga kusudi basikulishe na kubambia ni nini. Niko nabambia ni mchele. Kwa hiyo sasa akaacha mchele yangu kakumana bie. Na pale pale apure ile upanda mara pili, niko naambia wengine, wengine, wengine. Batu wakajiadiri. Tukapanda mwaka wa tatu, tukapanda wa tano. Mwaka wa ine tukapanda, antuka tukapata panda watu mingi sana mpaka miaka sita hii. Kwa hiyo tangu ile miaka sita watu mikuwa na jiadere, leo tulisha kuwa 54 mambure venye vikuwa na lima. Ile inaonyesha kama mchele iko Mudaka na inapendewa kule sana, na bale venye bali lima kwa hii mwaka bananza vuna. Kaba lifuna bia, biko wanafuna bia sana, biko wanafuna bia. Na bengine baiko wanaendelea kukwe niona, niwapatia masemansi. Batu ya mingi sana. Na mina waza mwaka kesho, tutafuna zaidi. Wakati nilienda na viligarize juu ya mchele gisi iko ya mingi juu, niliona nisiwezi panda mie peke, ndege zitanimaliza hayo. Kama tuko wa mingi, ndege haitaimaliza. Pale tukaingia mugrupe maa tatu. Tuko mugrupe maa Bushwira, tunapanda mule. Tuko mugrupe maa Mudaka, njoo baze ya kupanda kwanza mchele. Na tuko ni mugrupe maa miti. Njoo kuonyesha kama vrema mchele inaanza jepanuye. kwa hii territory. Kwa hiyo wakati tulipata watu, tukatia malalamiko yetu kukabi juu ya kumenya mchele, kwa kuwa tulikuwa tunaibeba Kalehe, tunaibeba Ngweshe, tunaibeba Burale, tunaikula kwa vegraritari. Tukalia machozi yetu kwa Kabe, na Kabe akatudote mashini. Akatudote mashini mwa ilisha kuwa na truwa mwa tuko nayo, na akatupatia formasyon ya ile mashini. Akatupanyiza formasyon kabisa, na tukayelewa, tukayestale hapa kwetu Mudaka, jiste mwa nyumba yetu ya kupeki hapa Mukaba. Na njo tuko tunakata mchele, tunakausha, tunaenda menyea pale. Kwa leo, a travers kave tunaanza kula mchele sasa tunapenda. Unamenya leo, unakula na unauzisha. Tuko tunamenya mchele, tunakula na tunauzisha. Tunapata franga na batatu kwa nakula. Sio tuko tunakula mchele manake kwa na kutupia makuku ziko zinakula. Juma mchele vrema huko ni inaonekana ni mmea iko mingi sana. Munyumba vrema huko nakula zenye zinaanguka za mingi kuku nazo zinakuwa zinashukulia. Na kwa ile mchele kuna toka ingine inatusaidia sana, ile sonderi nje ile uchafu ya mchele. Wakati tunamenya ni zile yenye vilitoka kwa maganda zayo, wanazisai na zinasagia pale zinapitia fasi moya kumchele pale na sonderi pale. Zile ziko zinasaidia kwa kukulisha manyama ma nguruwe na makuku. Benye nao biko na manguruwe zao na makuku, biko wanakuwa tuuzia ile sonderi, biko wanakuwa tuuzia sonderi na wanakulisha nyama zao. Njo maana mchele iko na favere mingi hapa Mudaka. Hata ile mayani wakati tunakata mchele tunavuna, ile mayani nayo iko nakulisha mambuzi mangombe. Njo tunaonyesha kama mchele vrema iko na maana ku maisha ya mtu, juu iko na inasaidia sana. Na atraveri ya makazi tumekuwa wanaona kukula, tunalipa premium, tunalipa dawa juu ya travel mchele. Nyama zetu zinakomala mzuri juu ya travel ya mchele. Ile kuna puse watu kukuya wana solicite. Depike tulianza kufuna safe mwezi tunafuna deja. Kuko ba mingi benyewe wanaanza solicite. Benyewe wana solicite hapa kwa leo nilisha kuwa na 25 mambre. Mwenye nuvo mambre benye bibana kwa solicite na walima mwezi wa kenda. Ile na nionyesha kama mchele vrema inaendelea mugrupema mudaka mzuri sana. Donke juba baba mingi bana jileta bengine miku wana kwa niko na ba filigarize wanasema ndiyo na wana jiadereke sana nionyesha na mashamba zao zenye batalima. Njoma tungali tutambia kabi ashikaze kwa kutafutia mbegu mingi sana tugabulie vale. Na siye kwa ile yenye tulivuna tutapatia benye kwenye tunawezea, tutapatia kidogo yenye tutaweza kwayo, tutapatia vale benye banuvua adera na kabi atusaidie atutafutia ingine. Njoma mchele tunaona ayo njo ingali natoa hapa Mudaka bila problemi. Hakuna kutunza dawa, hakuna kulima, tuna kupalilia na njo mwisho. Kuona na maharagi nayo iko saa haitoke tena mzuri, haitoke mzuri. Na tuyona ingine puisike kwa hii njua juiri waka sana kwa hii sezon, itwarifishia mbegu. Setengruwa yao unajutu kwa tunawaza mchele atotosha hata kitu, kwa kuwa jua ilianza pika wakati mchele inaanza fleurir, inaanza toa maua. Ila vrema kumbe mchele inaresa kujua na kumvula. kwa leo sasa tunatoa matunda yanatoka, wala jua ilipikaka sana, ila maharagi haikutowaka jua ile jua. Hatujue mihogo tatoa nini, ila tunadutena mihogo. Kwa hiyo inaonekana kama mchele kuilima, hakuna boga.

0: juu ya mche labda tutapata kitu, lakini ili resiste kwa ile matanda nikuonesha kama mchele kumbe ni mmea mtu anaweza panda hata ipate masekusa fulani na fulani itatoa tu. Ndio mimi nakuonyesha kama mchele vrema sasa bila uliniuliza huko mudaka ni kazi sana.
1: Unaweza basi kutuambia kama kunakuwa magumu fulani kwa sababu unakutana tunapita huku na kule mafungi fulani fulani unasikia kwa watu wanasema sene kunakuwa shida ya marché sio kama nani kwa magumu ya maprodi ya mchele mnapata wala namna gani unaweza tu kutuelezea tangu production mpaka hivi mnafikia kuvuna kama kuko magumu ya namna gani ambayo mnapita ndani?
0: Ndiyo magumu iko juu kwenye mtu iko hawezi kosa magumu. Magumu ziko, magumu za kwanza ni kuona wakati kwa tunalima mbaba mingi bada tuchekea, lakini wakati tunavuna panaza tulomba tupatie. Magumu ya pili ni wafugaji na sie hatupatani. Juu wafugaji wanakuya wanapitisha ngombe zabo mbuzi zabo na zina tu kubwa sasa zitaingia mshamba zina ziko zinakula kula kwa kwanza ni majani. Ile ni magumu yenye tuko tunapata kumchele. Magumu ya tatu ni juu ndege. Ndege zinapenda mchele sana. Ndege donki zinatusumbua sana, ila tunashikaza kwa kuchunga kufanya gardenage kusudi mimea yetu ikomale. Ile ni magumu yetu tuko tunapata ile magumu ku marché vraiment marché juu kuona ke huku kwetu marché ni ya jeudi na dimanche, lakini kwa leo marché iko perturbé. Hatuna siku fulani ya ku tujue kama marché ni siku fulani wala siku fulani, batu habajue tena ba ile marché akile marché na bachezesha akili sana na njo kuvante tuko na ile magumu juu mwenye anaweza tuuziane au usishajua usishi siku gani kama mercredi kama samedi kama lundi kama dimanche. Vraiment ile inatusumbua njo magumu tuko nayo yenye kungambo ya vante. Lakini kwa ule iko anakuyauza ya kwake anakuwa anafika kumule kukopeki pale anauza kama 25 kilo yake kama 50 kama duzi anaenda kula. Njo magumu tuko nayo ile tu kumchele.
1: Komite pour promotion à la base ilibatolea hapa pa Mudaka kama vile ulikuwa ulishasema mashini ya kumenya mchele. Sijue basi wewe kibinafsi unajisikia namna gani na unaona kama eski hiyo mashini itakuwa tena elan ya kuongeza tena watu walimaji wa mchele wala namna gani?
0: Ndiyo tulishukuru kabisa sana yenye alifanya. Ile mashini iliingia mu vulgarisation nayo ya kutafuta watu. Juba mingi yabakuwa wanalima kwa yake ile mchele bana ilimaki bana ibeweka fasi fulani bana chilewa kwa kukula. Lakini tangu baone ile mashini. Mimi nakwambia kitu ngati tunavuna metulisha kuwa na Vincent mambo revenue biko banuvoa dera. A partir ile mashini juba aliona biko banaona mtu anatoka na mchele yake kunyumba. Asimu mimi naenda menye, ye peke anaitosha anaifikisha, kurudia narudia na mchele ya kukula. Na patiri ya ile mashini, na waza njomani ile 25 mambure ilisha onekana, sijue mpaka mwezi wa kende labri tokuwa tamu masai please, banuvu wa dera. Njomani ile mashini ilifanya kazi sana, na wakati uliona, ikakuwa furaha mudaka kwanza, wakati ibali yestale, tunamenya mchele ya kwanza, mudaka pombe haikuwa kiaka. Batu walikunywa pombe sana juu ya furaha kusema na sisi tunapata mashine hata ndio tunahangaika. Ndio maana kabe alifanya kazi. Na tuko tunamwambia atuendeleshe. Aendeleshe kwa wengine na kutusaidia kuzingira magumu zote zenye zinaweza kutusumbua kusudi bulimaji iendelee mudaka. Sio mchele tu. Mene vingine vyote. Na atusaidie kwa hiyo kusudi tuangalie ngisi ya kukotwa transforme ma mimea zetu zote sisikwezi na tuangaisha tena.
1: Mimi kama vile walimaji wa mchele sijua kama kuna mafaa ya kulima watu wa mingi pamoja kujitia ndani ya

0: tunaita kama ni filiere ya nani ya mchele. Sijua kama unaona kama kuna mafaa fulani watu wakichukuta ndani ya mwingine moyo wanakuwa wengi kulima mchele, kama kuna mafaa fulani unaweza kutuambia?
1: Ndio. Ya kwanza, kama watu wanalima wa mingi, mwingine watu walime mchele wote, ile gardinage itaisha. Gardinage ya ndege, kuchunga mandege itaisha, kwa kuwa zile ndege zitashigabula mbili, zitaingia kwa ile shamba, mbili kwa ile shamba, na mtu atachunga. Tuliona ile jumla hii mwaka tulidima batu 154, gardinage ilikuwa kidogo sana, ilikuwa kidogo sana, ndege hazikuwa zinakula zaidi za mingi mingi, juu zilikuwa zinashigabula. Ndio maana batu kulima wa mingi, batu kulima wa mingi ni sawa kabisa, ile ni advantage sana. Na ingilikuwa watu nao wanaweza jikutana bako wanaingia mshamba moja, batu sawa 10 au 12 banaimaliza, kesho mwingine inaweza kuwa ingine faveur kubalimaji kusudi inawaita ba permettre mashamba kuzilima mbio mbio. Ile nayo ni avantage yenye inaweza tuma batu bana, wakati banalima en groupe ni avantage kabambiri. Na pia wakati wanalima wote biko ba mingi, njali itapunguka mu groupe mama mudaka. Juu na huyu hata sumbua mlimaji mwingine, ule hata sumbua mwingine piske niko na mchele na ule na iko na mchele na ule na iko na mchele. Na waza pale inaweza kuwa mzuri sana. Na ile ya kulomba lomba unanima kumchele, ile ulimara nchini cha mchele, juu mchele biko wanailomba sana. Unanima kumchele, unanima kumchele kwa ule mwenye akulima. Mimi mwenye alilima hawezi lomba tena. Ile nayo ni advantage. Na pia wakati analima, usiwote tunalima, tunauzisha. Mimi nawaza prima haitatusumbua tena. Nikauzisha hata misi kulima mnyogo, hata sikulima maharagi, nitauzisha. Na ndauza maharagi, ndauza na bunga. Na ndakuwa biju niko na maharagi mnyumba bunga, na ndapata mchele. Lakini hawezi lima kwa umu mwetu mudaka ulime maharagi, aseme uuze, ukwe uza mchele na maharagi, haiwezekani. Ile franga haita enea ile. Unaweza uzisha mchele, utauza bunga, na utauza maharagi, utalipa na premi. Hata miogo haiwezi uza ile. Juu miogo haitowe. Na maharagi haitowe tena juu, majua, mai, siku ya mingi, kama mai iko mingi, maharagi haitowe. Jua iko mingi, maharagi haitowe. Lakini mchele itatowa tu. Itatoa. Na ndio maana kumbe ile mchele kama inalimiwa watu mingi ni faveur sana.
0: Unaweza basi kutuambia itanzi manake shamba ya namna gani, yapata gani nyo bilima, na unaweza hata wepe kwanza binafsi unaweza spere kupata mchele yapata gani, na ukitesa wengine unaweza kutuambia kusuti tuone kama kweli kabisa sio uongo mchele kabisa hapa Mundaka niko inakamata ampleur, na wasikilizaji wetu wapate kujua ya kwamba yule ambaye ataweza kutafuta mchele, na unaweza tu kutuambia mchele mnalima namna gani, kama matekinike za namna gani ambazo mnafanya na wasikie kama kabisa ni mchele yenye iko kabisa bio, inaweza kabisa donc kukamata marché ndani ya miji zetu na kalite hiyo.
1: Ndio. kwa kulima mchele vraiment inatoa mudaka sana. Sio kusema hata niseme, lakini kwenye biko wanapita kwa mashamba niko wanaona. Na wenye biko wanapita kwa mashini gisi tuko tunamenya, biko wanajionea. Juu banajua mamingi, banajua mashamba zetu, ataona kalika shamba ndio kalitosha ile, kalika shamba kidogo ndio kenye kalitosha hii, bao peke biko wanaona. Lakini kwa kulima vrema, kama mtu anaweza lima demi hektari, kama unailima kuna shamba ya kwa demi hektari unaimaliza mchele na ulirespekte nani enormi za kuilima, hawezi kosa tone moe. Utapata tu tone moja. Na kama ukupata tone, kama kukoma Ndiye vituma labda kutuwa mzuri, swate ile jua, au ndege zina kutrishe. Unaweza tasha mawi 5 kilo, ile ni mingi sana. Pade unasikia kama mtu akalima sasa hektare moja, unaweza risa kutosha toni mbili. Ukalima tuseme enkare hektare, tuseme 500 metri kare. Haa, 250 metri kare. Unaweza njia enkare hektare. Kama unalima desa 50 metri kare, haweza kwasa kutosha makatri 5 kilo, katri 500 kilo. Vrema, juu huku mudaka, ni terre, yenye tulishaona ni ya mchele. Meme kuhota altitude, mangambo ya kule Kasiru, Mubumbu, ataka jeje, ikuwa natoa. Juu tulipanda kule ngambo ya Kasiru, ilitoa kabisa na mzuri sana. Na benye vio kule babu mepiki walijionea. Jana nilipita kule bakaniambia andukani bapatie mbegu. Juu waliona gisi yenye tulipima ku gisi litoa. Inatoa kule sana. Benye na wanapenda mbegu wanaweza kuya batuoni. Kwa kupanda haiko tekniki. Haiko tekniki. Ni kuwa na juhudi na kupenda. Ni tekniki dogo tu. Ni kukamata tu kamba, unatia kukamba, unapitisha kamba yako, kisha unapanda mchele ku 25 cm, ukapanda ku 25 cm, atranti, 25 atranti cm. Haiku kusema ni kusumbuka. Unapike tu 25 atranti cm, unaangusha kumbegu 3, 4, istambuge 5 juu mikono nayo inakamata lauda 5, 4, 3, 4, 5 ile mchele itatoka mzuri. Kwa kuwa saa inaota itajimitiplia udongo. Ulipika mbegu 3, saa inaota itafanya nani shimu kabambi, itazala kabisa sawa vile asiyo niseme yenyewe sawa matungulu. Itazale, itakuwa kuwa kabambi sana. Utakuwa jiuliza kama ni mbegu 3 ndio ulipanda au ilikuwa 12. Na ngoma inatoka sana. Hakuna ingine tekniki, ni ile tu na kupalilia. Na palilia ni moja mara pili sama alaki. Na kama uko na mboleo, ni sharti utie mboleo. Kama uko nayo. Na kama hauna, inatoa kumudaka sana na hakuna mboleo. Inatoa. Na kama ya mboleo inatoa fakate. Lengi pale kwenye ulipanda unawaza kutatoka tone moja. Tuseme kama unapopanda unatoa tone moja bila mboleo, ukatia mboleo kutatoka tone 3. Ndio maana kama kuna mboleo unatia. Na kama hauna mboleo juu watu watakwambia uache kulima. Juu hauna mboleo inatoa. Tia tu itatoa. Unafanya kwanza ese, kwenye hakuna mbole na kwenye uko mbole, au peke takuambia kama mbole utatia wala pani, buu mbole ni ya lazima. Lakini na kama hauna, panda tu, utajiona upeke. Mugutuwa mudaka mchele, iko inatoa side side. Ndio vile viko. Teknika hiko ya mingi, ni hile tu.
0: Nini basi kwa mwisho? Naweza kuambia wakaji wa mudaka na wakando kando ya mudaka kuhusu makazi ya mchele, na hasa wakati huu ambao tunakuwa wakati ya production, inawezekana watu wa huku na kule wanaweza kusikia lazima donc hiyo besoin ya kujiprokire ya kupata mchele ambayo iko ndiza sema ya ingali ya kutoka ya mavuni. Ndio tuambie nini basi unaweza kusema message hizi.
1: Ndio message ya mwisho kwa wale wenyewe wanapenda wanapenda nao kule mchele ya mpya ya mudaka, wanasikia kama tuko mu recolte, tuko na recolte, tuko tunamenya na tuko tunauzisha. Kama wanapenda mchele wanaweza pita ku kopeke yetu hapa mukawa Jituza, wanaweza pita ku kopeke, utapata mchele pale. yenye utauza. Una utakula kabisa mchele, ukapita pale utapata tu, utakuta mtu yuko pale atakupatia mchele ya kukula na unampatia franka.
0: Itapi
1: kooperative. Unapita unapita kooperative yetu. Unapita kooperative yetu utapata ile mchele yenye tuko tunamenya ya mudaka. Na kama unaona hautajua pale, unaweza nipika telefoni, tunakuadresea au tunaweza kukua kungoya hata. Tuko na ile juhudi. Unapika 097-60-58-048. Au unapika 0-324-0-300-776. Ukasema unatauza mchele mudaka mea haujue wapi, unaweza tupigia ile simu, tutakupata tu, au naandika SMS na tunakupata, tunakuenda kuchunga na kuonyesha pale kwenye kopeke iko. Kwa wale wa kutafuta mbegu, kusudi tulisema kama mbegu tunaipanaka bure, tunapana mbegu bure, hatulombi franka, na wakati unakumalisha hatukulombe kitu. Unaweza kuwa turudisha ile mbegu tu yenye tulikupatia kusudi wengine nao kwa ipanda. Nao wale wale ni hii tu, wanapiga hii telefoni yetu na tunatuma, wanapiga hii simu na wanapata mchele ya kupanda. Kwa kuwa ile ya kumenya haiko ndio wanapandaka. Na mimi nilikuwa nakuwa niuliza kama ile ya kumenya wanapandaka, hapana. Kuko ya kupanda ile yenye tunavuna hayamenyewa ndio wanapandaka. Tunaipanda bure. Unatia mshamba. Lakini ya kukula yenyewe ni shamenyewa. Tunaipanda kwa pesa. Njoku ilifo upite sasa kwa kooperative yetu ya mudaka. Iko hapa Mukava. Mukava ni juu ya centre de santé ya Muresa Chituzo. Utaingia kwa hii kooperative unapata ile mchele. Asante.

Voilà, très bien, Mickey de Londres. Ile chanson ilikuwa registrée Bukavu, ilikuwa composée na artiste ya hapa. Unasikia nyimbo inaenea, hapana ile ma complexe ya kusema muziki ya retiende muziki to beta, nitie nyimbo ya fali, nitie nyimbo muziki ya hapa ile. Muziki ya hapa, batoto ya hapa. Unasikia nyimbo inaenea. Tukisema ka travail ya chanson, oh, mnasingizia studio.

0: The Voice Die Mutungi iko parmi ma identité. Unakumbuka samedi nilikuwa na discussion na mimi na nasema wewe chanson gani yako unaweza imba tie microphone hivi watu wajibi. Eh umwe ilikuwa ka chanson unafanya mfete unakata muziki. Noa endoa publique na jibi. Mimi na kupale naona jibia juna ulisikia kai muziki. Noa endoa noa ibarikiwe. Basiste mwalikuwa napiga mu Bonito Derez Memoir. Ah Bonito grand artiste. Donc là alikuwa musicien. Ndio leba neta musicien. Ukumpa guitare huko solo atagusa. Accompagnement senta tagusa. Guitare basse alikuwa nagusa. Derez Memoir. Piano si same. Nyuma alipiga le guitare. Drum si same. Ah Bonito. Que ton âme repose en paix. Mimi na prendre kama na bibi yake na après Bonito kufa bibi yake na alisha dai. Asika na mama yake na bibi yake. Ah Bonito, il avait laissé deux enfants. Na claveriste malipiga umunae ndio dédicace. Na j'apprends que na alisha kufa. Quelle nostalgie na inimbo bwana tous.
1: Bon. Na ya fwai vitu ya mutunga fanya juu ya soso siliki. Kwa hiyo kama mutunga alisikilikanaka juu ya soso siliki, juu identity yake kitu tunasema. Kote kwa tunapitaka
0: Fasi yote publiki na lomba.
1: Na lombaka. Meme mape etranje. Soso silika kipiga batu teba nechezaka. Me Bukavu iko gisi iko. Ingikuwa fasi ingine kama tengi kumbali juu ya ile tu generiki.
0: Si vokale mwe natosha artiste Kinshasa. Vokale. Artiste napiga banani tulaya wa Borovinyo Mudimu. Ingikuwa vokale. Hakuwa na chanso kwa we.
1: Hakuwa.
0: Vokale mwe. Artiste maishi na badirika.
1: Me Bukavu iko gisi iko.
0: Ba depliki nyimbo moya ba mtu anabadilika maisha. Bo ile Bukavu ni kote ni ba melomane ni ba fane ba mesene njoo aviko au artiste njoo ayue promosye ya biake au ni nini kile le problem yenye ulisha
1: ba mesene njoo aviko Bukavu contrairement na Goma na fasi zingine. So unasema unasema tu ba Rubinho nani walimbaka vokale tu ikamsikilisha ilo anakuwa misio international. Ba misi tu kwa misi banguvu hapa.
0: Unasema Miki Delon.
1: Ulipiga
0: mtu mwana andika hapa nasema kinua si tu intimidaki.
1: Ndio.
0: Anasikia muziki nene.
1: Ulipiga Miki Delon.
0: Unalipigia hapa hapa kwete na hapa.
1: Siku yangu ya kwanza mimi nisikia, siku yangu kama inavukavu. Ndio nisikia kwa hiyo emission, unipiga, ikifuatika sema Bukavu tunayo. Me Mayuwe anasema Bukavu hakuna ba misi hapo kwa ba misi ba nguvu sana kushina fasi mingi.
0: Ba misi njua nabu abajijue
1: au banajijua. Ba misi njua tuko
0: banajijua mukadri gani uneze explique kumsa kontekste auditera iskebi
1: banajijua ke meni komisi mina yola imba mina ya kompoze na mina ya cheza banajijua
0: eski njua kujijua ile
1: jio banajijua nita shijua ke ni komisi mina yola imba mina ya kompoze ndeza convaincre public njua mizisole. Njoo misiri sasa ukumpeleka pale mbele
0: aimbe afilipe amfanyishe featuring amfer voyager wale njoo hai
1: pardon kusema mimi nisemaka kila siku papi Cheo na Isa abingi kujia ka Bukavu mwebu kwa misiri loko motongi angi kujia ka Bukavu na bengine na bengine melobote machetufe Bukavu
0: tena manakuya kutanana na vale bali achaka
1: tena bote waza gumbania masale wa pige masale. Contrairement na Goma, angalia leo ku inosa kwenyeko. Umalikuwa mawela le mignon garçon, cappuccino kwenyeko. Wangalie ba comédien Bukavu na Goma. Ba comédien Bukavu ndio ba nguvu. Me ba comédien ya Goma biko ba nguvu banafanya kasana. Wangalie ba hip hop aba mapiga ba manani.
0: R&B marafi.
1: Manini. Ba Goma biko ba nguvu. Bapa njoo banguvu naomba baende Goma
0: yesu na yuwa muanalize aparama uye vale babiana vizu unaka vale babiana bote ni bapa
1: bote mina yu bi Goma tulikutana nabu bamoya bapa tulikutana
0: vale bajoo like babargose bazeli mongo ba fanderwedi ba bote bache ame magumu
1: avant tuinge mubato ni kutana kana njoo yesu wasima yesu
0: vale ba tiktok
1: di ni kutana bamo tulikutana bamoya tukua pale kupoa, tukua salimiana, tukua mbembe, tukua ingia mbato. Me, maangwambia abata ujia wa teno. Abata ujia Bukavu. Me, Bukavu nini kutukana na tuka, tukana akti,

0: ça.
1: Ça, ça, va complexer. Hii chanson iko na jinayo. Mimi naona bwana Mukamusoni ananiambia na hapa kunganda sa comptoir na shit ulitia ekran. Na alitia tele. Ya peka na jisema muli. Kuwa mwanitea wana sani polemiki. Me Mukamusoni na nasema kunganda. Nganda ya ikuwa na comptoir. Imagine kuwa nganda ina comptoir. Mena alitia televizyo. Machi donki ilifatiwa pale. Na yu Mukamusoni alifurahisha batu mbili tatu pale. Bwana Chikala naone kuna fate emisyo ase muna maliza we na tuzgo kabisa. Bonjour ya Edo Kronikere Mboka. Ambia ba mizisye ya The Voice bapunguze ku ka, Junior Orkese ya bie meile tunjo shidabu. Big salitasyo a Motonanga Abadi Shikito Aganze. Aganze ba ugwere jedone. Aganze ba ugwere jidone. Masiki ase mpunguze kumayani bitu ayiko bie. Bonjour ya Edo. Mwisho tutakuya kutana kama ba artiste. Kumwisho tutakuwa kutana kama ba artiste benye biko na nyimbo zabu Bukavu ni bachache sana. Felicitasyo o rapper Pisika Banajikazaka paske kuba rapper paske Banajikazaka kukompoze osi biko na patia miziki valeur si le plan kashe. Ndiyo ili akashe owe bale bali maliza. Bali maliza mambo ya kashi. Yesu na kama kesho konseri itakuwa mbodega ya $100 ya barapere.
2: Kosike.
1: Droit d'entrée. Banani hapa banzigire tu, wajo like, hata kama mtu uite, kumali, batakuwa mbodega. $100, $50 na $10. wakati gani ya mwisho mizisi alipiga konseri mbodega ya ile Frank? Nakumbuka Bayole, hapa mwisho na Papikeo. Yowa nani mwingine mwingine nikumbushe asikosema benye hatu mimi nasema musale hapana hii ya kuresore nilikuwa natia ba artiste pale tunafabi tunataka. Bonjour ya Edo, tuko na kufata sana ku espace tata mapasa por bisengimana. Ile chanson ya Legimo Kapa inaweza patikana ku YouTube. Vraiment ile chanson inaenea Serge Tshisekedi. Ile chanson haiko ku YouTube baba. Ndio tulikuwa nasema viruske niveau ya chanson mais haiko. Kaveza kifika kwa emisio yako di lui kezo recherche anikute bagira 14 mama joli kamuntu wetu room fashion kwa ndirete kuna tufata depi mbali sana makamituga kule. Mwana mai Thierry Boroto. Thierry Boroto ya biso moko. Bonjour ya Edo, Motongi alikuwa artiste wa ngufu mbele me akashuka sana juu ya hii mabitu me anakuya tena ajikaze kabisa kutravai arudie ule Motongi wa mbele vrema ajikaze kufanya travai sana. Ni Prince Max depi Vamaro. Prince Max shauri zenu zote. Bwana Tozgo Muganze kuna ziandika atafikisha habari kama vilivyo. Depi Kamituga Patrilov Kofre 4 mbele ni rudilie Rola Mitraeze anasema hai.
3: Bonjour Radio Maendeleo, bonjour Trine des Artistes, bonjour mon directeur Thaïs Bagula, bonjour ba fanatike yote banapendaka Patrick Kofre 4 na mouvement, bonjour kuba auditeur yote ya Radio Maendeleo. Ndiyo idonga irandi donc orchestre il toka jana Bukavu ikafika jana Kamituga na tuta produire leo ku petit village Kagrave. Tukona concert leo samedi na kesho dimanche puis orchestre inarudia Bukavu inafatilia kontra gizebiko. En tout cas, tunasema merci beaucoup kwa watu wote wako tu soutenir. Merci beaucoup kwa manager wote wako nyuma ya mouvement donc héros de l'ombre, héros de l'ombre, héros de l'ombre. Héros de l'ombre. Sarko donc na ebite kwa ADC donc merci beaucoup merci beaucoup espoir Mulindwa. Merci beaucoup Aristide Mulomba. Merci beaucoup kwa mtu banaita Jit Kitoko de loin. Merci beaucoup kwa Gode fois donc manager de Fouate atana Kamituga zo sunga kaka. Merci beaucoup kubatu yote wanatupenda, watu yote wanatusoutenir. mouvement il fait bien djana kamituga tout a presté léo samedi na kesho dimanche et puis mardi tunarudia Bukavu njo information zezi kwanza kwa sa.